0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

me right where you are.

0: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
0: ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: არის
0: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: რეკლამა. Туплопт микроанмцире бизнес. Да твиури бруну арагематеба 7500 ларс. Мойтховет საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 03 2 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terralizing-თან ერთად 511-23-5555.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლის თერონი, ინ ჰეთელეი.

0: რობერტ პატინსონი. ზენდეია.
1: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
0: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში. 2

0: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პონდე, იმოგზაურე კომფორტულად დიარეიზაში. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: Elvara Electromarketik თავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarketi.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო შორის სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მიჩნეულია, რომ წყლის ალერგია წარმოიქმნება კანთან წყლის შეხების შედეგად, გამოწვეული ანომალიური იმუნური პასუხით. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი იმუნური სისტემა ფხიზელი დარაჯია, რომელიც ყოველთვის მზადყოფნაშია დამპყრობლების მიმართ. აკვაგენური ციების შემთხვევაში წყალი როგორღაც იწვევს განგაშის პასუხს. შედეგად კი წარმოიქმნება ისეთი ნივთიერებები, როგორიც არის ჰისტამინი, რაც ნასუსხსა და ქავილს იწვევს. თუმცა ძირითადად წყლის ალერგიის შესახებ უმეტესი რამ ჯერ მაინც უცნობია. მეცნიერები გენეტიკური, იმუნოლოგიური და დერმატოლოგიური ცნობების მიხედვით წყლის ალერგიის საიდუმლოთა გამომშხავნებას სწავლობენ. წყლის ალერგიის პირველი საუბარი მე-20 საუკუნის ბოლო პერიოდს ეკუთვნის. დეტალურად არის აღწერილი შემთხვევები, როცა ადამიანები წყლით გამოწვეულ ქავილს განიცდიან. წყლის ალერგიის იშვიათობა მის საიდუმლოს უფრო მისტიკურს ხდის. ბუნდოვანების მიუხედავად დაავადება წარუშლელ კვალსტოვებს მის მქონეებზე. ამჟამინდელი შეფასებით მსოფლიოში აღრიცხულია 100-ზე ნაკლები შემთხვევა. შედეგად ის ჭინჭრის ციების ერთ-ერთი უიშვიათესი ფორმაა. ამ ალერგიის მართვა დიდ გამოწვევას წარმოადგენს პაციენტებისა და ექიმებისათვის. არსებობს რამდენიმე სტრატეგია, რომელსაც ისინი იყენებენ. ალერგიის ტრადიციული სამკურნალო საშუალებები დროებით შვებას გვთავაზობს, მაგრამ არ შველის გამომწვევ მიზეზს. ექსპერიმენტული თერაპიები, მაგალითად ფოტოთერაპია, მიზნად ისახავს იმუნური სისტემის დამშვიდებას და ანთების შემცირებას. წყლისგან თავის არიდება რთულია და მოითხოვს ფრთხილ დაგეგმვას. დამცავი ბარიერების გამოყენება, მაგალითად დამარბილებელი კრემების, შეიძლება დაგვეხმაროს კანსა და წყალს შორის ბარიერის წარმოქმნაში, რამაც შეიძლება შეამციროს სიმპტომების სიმწვავე და სიხშირე.
1: ეთერშია ადრენალინი.
2: Yo. Sometimes I feel just be a man and apologize to you, man, and stuff. The amount of thing we put out you.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო როგორ შევამციროთ საწვავის ხარჯი? ავტომობილი მუდამ გამართული უნდა იყოს, ზედმეტად არ დაამძიმოთ თვირთით. არ მარტო დუხეშად და დაიცავით დისტანცია. გააკონტროლეთ სიჩქარე. უმეტეს ავტომობილებზე ხარჯი 40 კმ/სთ სიჩქარეზე მაღლა იზრდება. კერძოდ, 96 კმ/სთ სიჩქარისას ხარჯი 14%-ით მეტია. ნაკლებად ისარგებლეთ კონდიციონერით. ზედმეტი დრო არ დაუთმოთ ძრავის გახურებას. თანამედროვე ავტომობილები დაგოქვიდან დაახლოებით 1 წუთში დაძრის საშუალებას იძლევიან. საწვავის დაზოგის მიზნით დღეს ძრავის გამორთვას მხოლოდ მაშინ აქვს აზრი, როდესაც მდგავართ. გადართეთ დროულად და მოირიდეთ მაღალ ბრუნებს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: უფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასადით. ავერსში
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie-ს ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
5: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: ტეტესეპტ.
7: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.

შენი რადიო ავტორადიო იქ სადაც ხარ სიამოვნება გასავლელ გზაზე

0: ჩემი რადიო ავტორადიო იქ სადაც ხარ
1: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში
2: როგორი ამინდი გველოდება დღეს საქართველოს მასშტაბით ახლავე მოგაცდეთ ინფორმაციას დასავლეთ საქართველოდან დავიწყოთ სადაც განმოკლედ გაწვიმდება და დღის განმავლობაში გველის მესტიაში 20 გრადუსი სითბო ბათუმში 27 ოზურგეთში 25 სოხუმსა და ფოთში 28 ზუგდიდსა და ქუთაისში 30 გრადუსი დაფიქსირდება აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ასევე წვიმის ფონზე ტემპერატურა ასე გადანაწილდება სურებში 22 გრადუსი სითბო ბორჯომში 26 ახალციხეში 27 ცხინვალში 28 თელავში 30 გორში 31 მეტი რუსთავში 33. დედაქალაქის მასშტაბით ასევე ხანმოკლე წვიმა და პლუს 33 გრადუსი გველის.
3: დაიწყე წარმატებული დილა ავტორადიოსთან ერთად. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: რეკლამა. ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი. ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი, სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვირეკე 032-2511.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: დღეს სწრაფად გადის. წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრებას ვდილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება,

0: ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
1: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
3: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: რამდენიმე წლის წინ ვინმეს რომ ეთქვა რომ თქვენი გარდერობის მაკიაჟისა და თმის ფერის არჩევა სეზონის მიხედვით ჯობდა, ალბათ ეს უცნაურად მოგეჩვენებოდათ. დღეს კი სოციალურ ქსელებში მილიონობით ადამიანი ცდილობს გაარკვიოს, რომელი ფერი წარმოაჩენს მას საუკეთესოდ. ეს ტენდენცია, რომელსაც ფერთა ანალიზი ან პერსონალური ფერის თეორია ეწოდება, ბოლო წლებში განსაკუთრებით TikTok-ის წყალობით გახდა პოპულარული. მაგრამ რეალურად რას ნიშნავს ფერთა ანალიზი და მართლაც შეუძლია თუ არა სწორად შერჩეულ ფერს ადამიანის გარეგნობის შეცვლა? ფერთა სეზონური კლასიფიკაცია სულაც არ არის ახალი აღმოჩენა. მისი ფესვები გასული საუკუნის 70-იან წლებში ჩნდება, როდესაც სტილისტებმა შენიშნეს, რომ ერთი და იგივე ფერი სხვადასხვა ადამიანზე სრულიად განსხვავებულ ეფექტს ქმნიდა. მოგვიანებით ეს სისტემა 4 ძირითად სეზონად ჩამოყალიბდა: გაზაფხული, ანუ თბილი ნათელი ტონები, ზაფხული ცივი რბილი ტონები, შემოდგომა თბილი ღრმა ფერები, ზამთარი კი ცივი კონტრასტული ფერებით. დღეს უფრო დეტალური 12-16 სეზონ ზონიანი სისტემებიც კი გამოიყენება, თუმცა მთავარი იდეა უცვლელია. ადამიანის კანის, თვალებისა და თმის ბუნებრივი ტონალობა განსაზღვრავს, რომელი ფერები უსვამს ხას მის გარეგნობას. ახლა კი გავარკვიოთ, როგორ მოქმედებს სწორი ფერი. ბევრს გონია, რომ ეს მხოლოდ მოდის ფეროს მორიგი ახირებაა, თუმცა ფერების გავლენა

0: ვიზუალურ აღქმაზე საკმაოდ რეალურია. როდესაც ადამიანი ატარებს ისეთ ფერს, რომელიც მის ბუნებრივ ტონალობას ერგება, კანი უფრო თანაბარი და ჯამრთელი ჩანს, თვალების ფერი მეტად გამოიკვეთება. სახე ვიზუალურად უფრო ნათელი და დასვენებული ჩანს, ნაკლებად ჩანს ციციტლე, მუქი წრეები ან პიგმენტაცია. საპირისპიროდ შეუსაბამო ფერმა შესაძლოა სახე უფრო დაღლილად, ფერმრთალად ან მოყვითალო ელფერი წარმოაჩინოს, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანი სრულიად ჯამრთელია. სწორედ ამიტომ პროფესიონალი სტილისტები ხშირად პირველ რიგში ფერთა ანალიზს ატარებენ და მხოლოდ ამის შემდეგ არჩევენ მაკიაჟს, ტანსაცმელს ან თმის შეღებვის ტონს. თუ ადრე ფერთა ანალიზი მხოლოდ იმიჯ კონსულტანტების მომსახურება იყო ვიწრო სეგმენტისთვის, დღეს ყველაფერი ტელეფონის ეკრანზე ხდება. სოციალურ ქსელ TikTok-ში პოპულარული გახდა ვიდეოები, სადაც სპეციალისტები ან თავად მომხმარებლები სხვადასხვა ფერის ქსოვილს სახესთან იჭერენ და რამდენიმე წამში ჩანს, როგორ იცვლება მათი გარეგნობა. მილიონობით ნახვა და ათასობით კომენტარი ამტკიცებს, რომ ადამიანებს საკუთარი სეზონის აღმოჩენა მართლაც აინტერესებთ. დღეს ფერთა ანალიზი გამოიყენება თითქმის ყველა სფეროში. თმის აღებავის არჩევისას, ტუჩსაცხის ტონის განსაზღვრისას, ტონალური კრემისა და რუჟის შერჩევისას, სამკაულების არჩევისას, ანუ ზოგს ოქრო უფრო უხდება, ზოგს ვერცხლი. საქორწინო და საღამო სტილის დაგეგმის დროსაც კი. ბევრი ვიზაჟისტი აღნიშნავს, რომ სწორ ფერთა პალიტრაში მაკიაჟი უფრო ბუნებრივად გამოიყურება და ნაკლები პროდუქტის გამოყენებაა საჭირო.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ატო რადიოს ფერადიდილა. ფერადიდილა. ციამოვნებით გასავლელ გზაზე.
1: ახლა კიდევ ვალუტის კურსზე ვისაუბროთ. დღევანდელი დღისთვის საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2.62 თეთრია. 1 ევროს ღირებულება 2.99 თეთრი გახლავთ. 1 ინგლისური გერბანკა სტერლინგი 3.51 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-242.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია

0: ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
0: შეიძლება თუ არა რომ ერთმანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია, არა, მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხვევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder. უფრო ზუსტად კი, ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი Porsche რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა არამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული Porsche სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოცურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს ჯორჯ ბარის მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიიყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა რბოლაში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორე მძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვდეს სწრაფ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ Porsche-ს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაჰქონდათ და ტრეილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე Porsche არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრეილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხვევების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი Porsche დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლოო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენ ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ, რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინც ის შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობისენ ავტოფარეხის დახრულ კარს მიღმა, დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწყევლილ მანქანად იცნობს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ოქი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: აი დროასაც ორ სპასებს გადავავლოთ თვალი, მინდა მოგახსენოთ რომ დღეს ლუკოილის ბენზინ გასამართად გზაზე მომატებულია ღირებულება შავი ოქროსი და მოდით უფრო კონკრეტულად გავერკვიოთ. სუპერ სპასი უკვე 4 ლარი და 18 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60 თეთრი ღირს და ევრო დიზელზე ღირებულება არ შეცვლილა, გუშინდელის მსგავსად დიზელ 2.4 ლარი და 4 თეთრია. მოკლედ და კონკრეტულად რომ გითხრათ, ლუკოილის ქსელში სუპერ სპასი პრემიუმისა და ევრო რეგულარის ფასმა მოიმატა. რაც შეეხება სხვა დანარჩენ ბენზინ გასამართსადგურებს, ფასები ანალოგიურია გასული დღეებისა და მოდით კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი. გალფის ქსელში სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 20 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 67 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი და ევრო დიზელი 3 ლარი და 97 თეთრი. რომ პეტროლშიც ფასები იგივეა, სუპერი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი, ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი.
2: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: ძურება ჩვენი ურთიერთობის რიგით პირველი საათი დღის ასტროლოგიურ პროგნოზთან ერთად. ნახოთ მიხელ ცაგარელისგან როგორი ინფორმაცია მოხს 24 ივლისზე, ანუ დღევანდელ დღეზე. მზე დღეს იმყოფება ლომის მეტად და აქტიურ ენერგიულ და სიყვარულით აღსავსე ნიშანში, ხოლო მთვარე არანაკლებ აქტიურ ფრიად კომუნიკაბელურ გონებამახვილ და ოპტიმიზმით სავსე მშვილდოსანში. ამ პლანეტარული კომბინაციის გამო დღეს ცეცხლის სტიქიის ენერგიები მძვინვარებს, რაც აღნიშნულთვისებებს დღის განმავლობაში თითოეული ჩვენგანის ხასიათში კიდევ უფრო მეტად გაახლოვებს. ინტელექტის, გონებისა და კომუნიკაციის მართველი პლანეტა მერკური დღეიდან ხდება დირექტორული, სწორედ მამალი, და ეს მეტად პოზიტიური მოვლენაა, საგრძნობლად შეუწყობს ხელს საქმიანი მოლაპარაკებების წარმოებასა და მგზავრობას, სადაც სირთულეები მინიმუმამდე დაიწევს. ამიერიდან ბევრად გამართულად იმუშავებს ყველა სახის ტექნიკა, ელექტრონული, კომპიუტერული თუ ავტოტრანსპორტი. ამასთან საჭირო ინფორმაციას დროულად მიიღებთ, კომუნიკაციის ხარისხი გაიზრდება და დადგება საუკეთესო პერიოდის სწავლისა თუ ახალი იდეების რეალიზაციისთვის. გაითვალისწინეთ, რომ უშუალოდ დღეს მგზავრობის ეს გზაში მცირე შეფერხებები ჯერ კიდევ მოსალოდნელია, თუმცა ხვალიდან ეს ტენდენციაც სრულად მოიხსნება. დღეს მაქსიმალურად აკონტროლეთ საკუთარი ემოციები. ადამიანებში საგრძნობლად მოიმატებს ინტუიცია, სიცოცხლის უნარიანობა, მომხიბვლელობა და საქმეებში წარმატების მიღწევის შანსები. მოერიდეთ სამშენებლო სამუშაოების დაწყებას, სისხლის გადასხმასა და ყურების გახვედას. გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი ცუდი სიზმრების შემდგომში აუცილებლად ახდება. დღევანდელი დღე მეტად საცრიკეთოა უცხოელებთან კონტაქტების დამყარებისთვის, მგზავრობა მოგზაურობისთვის, საელჩოებისა და საკონსულოების დონეზე საკითხების მოგვარებისთვის, იურიდიული საქმეების წარმოებისთვის, ტურისტული ლაშქრობისთვის, ვებისა და ექსკურსიების მოწყობისთვის. ასევე კარგი დროა სამგზავრო ბილეთების შესაძენად და აქტიური სპორტული ვარჯიშებისა თუ ღონისძიებების ჩასატარებლად. პირად და საქმიან სფეროში მაღალია უნდობლობისა და ეჭვიანობის წარმოქმნის ალბათობა. პარტნიორულ ურთიერთობებში ნუ შეეცდებით სხვისი სისუსტეებით თამაშს და მიმართავთ ფარულ მანიპულაციებს. ჯანმრთელობის კუთხით დღეს საგრძნობლად სუსტდება ღვიძლი, ნაღვლის პუშტი და საზარდულის არე, ამიტომ მოერიდეთ ამ ზონების გადატვირთვას და შესაბამისი სამედიცინო მანიპულაციების ჩატარებას. სასიკეთო კოსმეური ენერგიების მოსაზიდად მინერალებიდან რეკომენდებულია ფირუზის, სარდიონის, ნეფრიტის, იაგუნდის და ქარვის გამოყენება. ფერებიდან თქვენს შარმსა და პოზიტიურ განწყობას საგრძნობლად გააძლიერებს წითელი, ყვითელი, ლურჯი, ცისფერი და იისფერი ტონები. დღე მეტად დადებითი და პოზიტიურია ვერძისა და ტყუპების ნიშნებისთვის, შედარებით დაძაბულია თხის, რქისა და თევზებისთვის. სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. დღიშლაგერთან ერთად ვასრულებთ ჩვენი ურთიერთობის რიგით პირველ საათს და ახალ საათს უერთდებით ყველა ერთად როგორც წესი.
0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

გამარჯობა კიდევ ერთხელ ყველას 10:00-ზე და 6:20-ზე. შემოგვიერთეთ ამჯერად ავტოსიახლით და Toyota-სთან და BMW-სთან დაკავშირებული საინტერესო ამბავი მინდა წარმოგიდგინოთ.

0: პროექტისთვის საწვავის მიწოდებას ესპანური ენერგოკომპანია Repsol უზრუნველყოფს. ექსპერიმენტის მთავარი მიზანია დადგენდეს შესაძლებელია თუ არა ასეთი საწვავის დღევანდელი ინფრასტრუქტურით გამოყენებით ყოველდღიურ ექსპლუატაციაში ფართოდ დანერგვა. კლების ფარგლებში საწვავის სრული ციკლი ავტოგასამართ სადგურზე მიწოდებიდან ავტომობილში გამოყენებამდე აბოშის მიერ შექმნილი ციფრული სისტემით გაკონტროლდება. იგივე სისტემა ავტომობილის ყოველდღიური გამოყენების პირობებში საწვავის რეალურ მოხმარებასაც დააფიქსირებს, მიღებულ მონაცემებს კი შემდგომი ანალიზისთვის გამოიყენებენ. პროექტის დასრულების შემდეგ კომპანიები შეაფასებენ, რამდენად ეფექტიანად ამცირებს სინთეზური განახლებადი ბენზინი ტრანსპორტის გავლენას გარემოზე. Toyota და BMW მიიჩნევენ, რომ მსგავსი საწვავი შესაძლოა ელექტრიფიკაციის მნიშვნელოვანი ალტერნატივა გახდეს. მათი შეფასებით შიდა წვის ძრავების სრულად ჩანასვლების ნაცვლად ეკოლოგიური საწვავის გამოყენებამ შეიძლება მავნე გამონაბოლქვი მნიშვნელოვნად შეამციროს არსებული ავტომობილებისა თუ ინფრასტრუქტურის შენარჩუნების პირობებში. აი ასეთი განსაკუთრებული გამოცდის წინაშე უნდა დავაყენოთ სინთეზური საწვავი, სადაც განსაკუთრებით მთავარ როლს შეასრულებს Toyota და BMW-ს ავტომობილები. ნახოთ, როგორი შედეგები დასრულდება ეს ექსპერიმენტი. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა და რიგის პირველი სარეკლამო ჭრის დასრულების შემდეგ ჩვენ აუცილებლად დავუბრუნდებით ისევ ავტოსამყაროს, თუმცა ამჯერად უკვე რჩევებით და რა თქმა უნდა ოდნავ მოგვიანებით განაცემაში ადრენალინი ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო რჩევებით შემოგიერთდებით 10:20-ზე. დღევანდელი ამინდის პროგნოზი და ასე დაუსრულებლად ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი და საჭიროება ინფორმაცია სპეციალურად თქვენთვის. როგორც ყოველთვის, რადიოსგან.
1: Так, окей, дре. Авторадиос Дилас Тамертан.

0: ხელანა თუ რა გინდებს? მოგწერე კომენტარებში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: საქართველოა.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
0: სიტუაცია: დილას ავტომობილის ძრავა ცივზე უკეთ იქოქება ვიდრე ცხელზე. რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? უმეტესად დამნაშავე ჰაერის მიწოდების შეზღუდვა. ძირითადად ეს შეიძლება იყოს გაბინდული ჰაერის ფილტრი, მაგრამ არ არის გამორიცხული ჰაერის შემწომილსაც რამე ბლოკავდეს. ვინაიდან ცივ ძრავას დასაქოქად შეზღუდული რაოდენობის ჰაერი და მეტი საწვავი სჭირდება, ამის მიზეზი შეიძლება ასევე საწვავის მიწოდების გაჭედილი ფილტრიც იყოს. ნაკლები ალბათობით, მაგრამ შესაძლებელია გასაწმენდი იყოს ეგრეთ წოდებული ფარსონები და ის არ აფრქვევდეს სათანადოდ საწვავს. ამ შემთხვევაშიც ცივზე უფრო მარტივად იქოქება, ვიდრე ცხელზე. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მიჩნეულია, რომ წყლის ალერგია წარმოიქმნება კანთან წყლის შეხების შედეგად, გამოწვეული ანომალიური იმუნური პასუხით. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი იმუნური სისტემა ფხიზელი დარაჯია, რომელიც ყოველთვის მზადყოფნაშია დამპყრობლების მიმართ. აკვაგენური ციების შემთხვევაში წყალი როგორღაც იწვევს განგაშის პასუხს. შედეგად კი წარმოიქმნება ისეთი ნივთიერებები, როგორიც არის ჰისტამინი, რაც ნასუსხსა და ქავილს იწვევს. თუმცა ძირითადად წყლის ალერგიის შესახებ უმეტესი რამ ჯერ მაინც უცნობია. მეცნიერები გენეტიკური, იმუნოლოგიური და დერმატოლოგიური ცნობების მიხედვით წყლის ალერგიის საიდუმლოთა გამომშღავნებას სწავლობენ. წყლის ალერგიის პირველი საუბარი 20 საუკუნის ბოლო პერიოდს ეკუთვნის. დეტალურად არის აღწერილი შემთხვევები, როცა ადამიანები წყლით გამოწვეულ ქავილს განიცდიან. წყლის ალერგიის იშვიათობა მის საიდუმლოს უფრო მისტიკურს ხდის. ბუნდოვანების მიუხედავად დაავადება წარუშლელ კვალსტოვებს მის მქონეებზე. ამჟამინდელი შეფასებით მსოფლიოში აღრიცხულია 100-ზე ნაკლები შემთხვევა. შედეგად ის ჭინჭრის ციების ერთ-ერთი უიშვიათესი ფორმაა. ამ ალერგიის მართვა დიდ გამოწვევას წარმოადგენს პაციენტებისა და ექიმებისათვის. არსებობს რამდენიმე სტრატეგია, რომელსაც ისინი იყენებენ. ალერგიის ტრადიციული სამკურნალო საშუალებები დროებით შვებას გვთავაზობს, მაგრამ არ შველის გამომწვევ მიზეზს. ექსპერიმენტული თერაპიები, მაგალითად ფოტოთერაპია, მიზნად ისახავს იმუნური სისტემის დამშვიდებას და ანთების შემცირებას. წყლისგან თავის არიდება რთულია და მოითხოვს ფრთხილ დაგეგმვას. დამცავი ბარიერების გამოყენება, მაგალითად დამარბილებელი კრემების, შეიძლება დაგვეხმაროს კანსა და წყალს შორის ბარიერის წარმოქმნაში, რამაც შეიძლება შეამციროს სიმპტომების სიმწვავე და სიხშირე.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამჯერად ამინდის პროგნოზზე უნდა გავამოხლოთ ყურადღება კიდევ ერთხელ გადავალოს თვალი ჩვენს ქვეყანას. ნახოთ სინოპტიკოს და ვარაუდი როგორია. დღესდასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ იწვიმებს და დღის განმავლობაში გველის მესტიაში 20 გრადუსი სითბოს, ზურგეთში 25. ბათუმში 27, ფოთსა და სოხუმში 28, ქუთაისსა და ზუგდიდში 30 გრადუსი დაფიქსირდება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში, ასევე წვიმის ფონზე, ასე გადანაწილდება ტემპერატურა: სოხუმში 22 გრადუსი, ცხინვალში 24, ბორჯომში 26, ახალციხეში 27, თელავში 30, გორში 31, რუსთავში 33 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით ხანმოკლედ წვიმა და პლუს 33 გრადუსი გვენის.
3: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე, ყოველდღიურ ცისარტყელა. ავტორადიოს ფერადი. Yeah.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაქტოჯი პომპე. იმგზავრე კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენების გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
7: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
8: ყელი მტკივა, מחველებს.
7: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
9: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
10: ტეტესეფტ.
2: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

სწორედ ავტორადიოს დილის ფარგლებში მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია ერთგვარი აფიშის სახით, რა თქმა უნდა, იმ ღონისძიებების შესახებ, რომელიც უახლოესი დღეების განმავლობაში დაგეგმილია საქართველოს მასშტაბით და სხვადასხვა სივრცეებში თქვენ საუკეთესო საღამოს გატარება შეგიძლიათ თქვენთვის საყვარელი არტისტებთან ერთად. და მოდით დავიწყოთ არტგენის ფესტივალით, რომელმაც გუშინ აიღო სათავე 23 ივლისიდან 26 ივლისის ჩათვლით. არტგენი 2026 ტრადიციულად გეპატიჟება ზაფხულის ყველაზე ფერად და ავთენტურ დღეებზე. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან სუხიშვილები, თემური გოდიასამიძე და მეგობრები, ჯგუფი ურმული, თამადა და ჩვენებურები, ნინო ქათამაძე და სხვები. ფესტივალის განმავლობაში დაგხვდებათ რეწვის გამოფენა, გაყიდვები, ლუდისა და ღვინის სპეციალური სივრცეები და უგემრიელესი ქართული კულინარია. ასევე დღეს 24 ივლისს ქალაქ ფოთში მალთაყვის სანაპიროზე ოდაფესზე გამართება ჯგუფი ალილოს სოლო კონცერტი. ფესტივალის განმავლობაში ტერიტორიაზე იმუშავებს ბარი, ბუნგალოები, კვების ზონები, ნაყინისა და გამაგრილებელი სასმელების სივრცეები. სტუმრების კომფორტისთვის ხელმისაწვდომი იქნება შეზლონგები, ქოლგები და საშხაპეები. ასევე 24 ივლისს, ანუ დღეს, შუაგულის ღია საზაფხულო სივრცეც გიმასპინძლებთ სამერფესტის გრანდიოზულ დახურვაზე, სადაც ჯგუფი მგზავრები დაუბეწყარ საღამოს გვერდებათ. კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა 21 საათზე დაიწყება. ახლა კი გადავინახოთ 25 ივლისზე, ანუ ხვალ არტერის სცენაზე ოთონე მსაძე და ლიმბო გელოდებათ სადებიუტო ალბომის სხვა ფარგლებში. ოთონე მსაძე და ჯგუფი ლიმბო მსმენელს კიდევ ერთხელ უმასპინძლებენ მუსიკალურ საღამოზე. მოკლედ ეს არის იმ ღონისძიებების ჩამონათვალი, რომელიც თქვენ თამამად შეგიძლიათ დაგეგმოთ თქვენი საუკეთესო განწყობის შესაქმნელად და რაც თავარია, მე წარმატებას გესურვებთ. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა და ძალიან მალე უკვე ბალეტის კურსზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან.

0: ფერი და ყველა ფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. ციამოვნებით გასავლელ გზაზე.
1: მაშასა დღევანდელი ვალუტის კურსი ლართერ მემართებაში საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით ასეთია: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 ინგლისური გერბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი ღირს.
0: დაიწყე წარმატებული დილა ავტორადიოსთან ერთად. შენი რადიო, ავტორადიო.
2: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6, ტელეფონი 558-510-510. მოასწარე სანამ დროა.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: Elvara Electromarket

0: იქ თავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: საქართველოა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
0: ყოველ დღე მანქანაშიც ხდებით, მართავთ, ვაჩერებთ, საწვავს ვასხამთ. მაგრამ ოდეს მე დაფიქრებულ ხართ, რამდენი პატარა დეტალია ავტომობილში, რომელსაც ყოველ დღე ვუყურებთ და რეალურად არც კი ვიცით, რატომ არსებობს. დღეს სწორედ რამდენიმე ასეთ დეტალზე მოგიყვებით. დავიწყოთ ერთი ნიშნით, რომელიც თითქმის ყველა თანამედროვე მანქანას აქვს, მაგრამ ბევრმა მისი დანიშნულება არ იცის. საწვავის მაჩვენებლის გვერდით ხშირად პატარა სამკუთხედია გამოსახული. ბევრს გონია, რომ უბრალოდ დიზაინის ნაწილია, თუმცა სინამდვილეში ძალიან პრაქტიკული დანიშნულება აქვს. სამკუთხედი გიჩვენებთ, რომელ მხარესაა საწვავის აუზის ხუფი. თუ ის მარცხნივ იყურება, ხუფიც მარცხენა მხარესაა. თუ მარჯვნივ, მარჯვენაზე. განსაკუთრებით სასარგებლოა მაშინ, როცა ახალ ან ნაქირავებ მანქანას მართავთ და ბენზინ გასამართ სადგურზე მისვლისას აღარ გიწევთ გამოცნობა. ახლა ავიხედოთ სალონში. ოდესმე გიფიქრიათ, რატომ არის შიდა უკანა ხედვის სარკე ასეთი პატარა. ერთი შეხედვით თითქოს უფრო დიდი სარკე იქნებოდა უკეთესი, მაგრამ ინჟინრები სპეციალურად ამცირებენ მის ზომას. მიზეზი მარტივია. რაც უფრო დიდია სარკე, მით მეტად ფარავს საქარემინას და მძღოლის ხედვას. ამიტომ მისი ზომა უნდა იყოს ისეთი, რომ უკანა მიმდინარე მოძრაობა კარგად აჩვენოს, მაგრამ წინ ხედვა არ შეგიზღუდოთ. შემდეგი დეტალი: საჭე. სინამდვილეში ყველა საჭე მრგვალი საერთოდ არაა. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ბევრ სპორტულ ავტომობილსა და ელექტრომობილში საჭეს ქვედა ნაწილი მოჭრილი აქვს, ზოგიერთს კი ზედა ნაწილიც. ეს მხოლოდ ვიზუალისტვის არ კეთდება. ასეთი ფორმა მძღოლს მანქანაში ჩაჯდომასა და გადმოსვლას უადვილებს. სპორტული მართვისას ფეხებისთვის მეტ სივრცეს ტოვებს. ზოგ მოდელში კი ეკრანისა და ხელსაწყოების უკვე დანახვასაც უზრუნველყოფს. ფორმა შეიცვალა, მაგრამ მთავარი პრინციპი დარჩა იგივე. საჭე მაქსიმალურად კომფორტული უნდა იყოს. და ბოლოს, საბურავი. თუ ერთხელ მაინც დაგითვალიერებიათ, აუცილებლად შეგიმჩნევიათ უამრავი ციფრი და ასოზეთ. მაგალითად 225 და ახრილიტირი 45 არ 17-94W. რას ნიშნავს ეს? ერთი შეხედვით თითქოს საიდუმლო კოდია. რეალურად კი თითოეულ სიმბოლოს თავისი მნიშვნელობა აქვს. დავიწყოთ 225 საბურავის სიგანეა მილიმეტრებში. 45 გვერდის სიმაღლეა, რომელიც სიგანის პროცენტულად გამოითვლება. R ნიშნავს, რომ საბურავი რადიალური კონსტრუქციისაა. 17 დისკის დიამეტრია დიუმებში. ხოლო ბოლო ნიშნები, მაგალითად 94W, გეუბნებათ, რა დატვირთვას უძლებს საბურავი და რა მაქსიმალურ სიჩქარეზეა იგი გათვლილი. ერთი შეხედვით ეს ყველაფერი უმნიშვნელო დეტალება ჩანს. მაგრამ სწორედ ასეთი პატარა გადაწყვეტილებები ხდის ავტომობილს უფრო უსაფრთხოს, უფრო მოსახერხებელს და უფრო პრაქტიკულს. ხშირად ყველაზე საინტერესო ისტორიები არა ძრავსა და ცხენიზალებში, არამედ იმ პატარა დეტალებში იმალება, რომლებსაც ყოველ დღე ვუყურებთ და საერთოდ ვერ ვამჩნევთ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: აქცელებთ საუბარ საწვავის ფასებზე და ამ ეტაპზე ვისოლის სოკარისა და პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურებს უნდა ვესტუმროთ. ვისოლის ქსელში სუპერი 4 ლარი და 18 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 4 თეთრი ღირს. გადავინაცვლოთ სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურზე. სუპერის ფასი 4 ლარი და 4 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 65 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 51 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 5 თეთრი. პორტალში წარმოდგენილი ფასებიც მინდა გაგაცნოთ. სუპერი 3 ლარი და 84 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 69, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 54, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 9 თეთრი გახლავთ.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ასტროლოგიურ პროგნოზზე უნდა გვისაუბროთ კიდევ ერთხელ ჩვენი ურთიერთობის რიგით მეორე საათის დასასრულს 24 ივლისთან დაკავშირებით. ბატონი მიხეილ ცაგარელისგან უკვე მივიღეთ ინფორმაცია, ასე რომ მომისმინეთ ყურადღებით. მზე დღეს იმყოფება ლომის მეტად აქტიურ ენერგიულ და სიყვარულით აღსავსე ნიშანში, ხოლო მთვარე არანაკლებ აქტიურ ფრიად კომუნიკაბელურ გონებამახვილ და ოპტიმიზმით სამსემშულდოსანში. ამ პლანეტარული კომბინაციის გამო დღეს ცეცხლის სტიქიის ენერგიები მძინვარებს, რაც აღნიშნულთვისებებს დღის განმავლობაში თითოეული ჩვენგანის ხასიათში კიდევ კომეტად გააღვივებს. ინტელექტის გონებისა და კომუნიკაციის მართველი პლანეტა მერკური დღეიდან ხდება დირექტორი. ეს მეტად პოზიტიური მოვლენაა, საქმნობად შეუწყობს ხელს საქმიანი მოლაპარაკებების წარმოებასა და მგზავრობას, სადაც სირთულეების მინიმუმამდე დაყვანა შესაძლებელია. ამიტომ ბევრად გამართულად იმუშავებს ყველა სახის ტექნიკა, ელექტრონული, კომპიუტერული თუ ავტოტრანსპორტი. ამასთან საჭიროა ინფორმაციას დროულად რომ მიიღოთ კომუნიკაციის ხარისხი, გაიზარდოს და დადგება საუკეთესო პერიოდი სწავლისა თუ ახალი იდეების რეალიზაციისთვის. გაითვალისწინეთ, რომ უშუალოდ დღეს მგზავრობისას გზაში მცირე შეფერხებები ჯერ კიდევ მოსალოდნელია, თუმცა ხვალიდან ეს ტენდენციაც სრულად მოიხსნება. დღეს მაქსიმალურად აკონტროლეთ საკუთარი ემოციები. ადამიანებში საგრძნობლად მოიმატებს ინტუიცია, სიცოცხლის უნარიანობა, მომხიბვლელობა და საქმეებში წარმატების მიღწევების შანსები. მოერიდეთ სამშენებლო სამუშაოების დაწყება, სისხლის გადასმოსა და ყურების გახვრეტას. გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი ცუდი სიზმრები შემდგომში აუცილებლად ახდება. დღევანდელი დღე მეტად სასიკეთოა უცხოელებთან კონტაქტების დამყარებისთვის, მგზავრობა მოგზაურობისთვის, საარჩევებისა და საკონსულოების დონეზე საკითხების მოგვარებისთვის, იურიდიული საქმეების წარმოებისთვის, ტურისტული ლაშქრობებისა და ექსკურსიების მოწყობისთვის. ასევე კარგი დროა სამგზავრო ბილეთების შესაძენად და აქტიური სპორტული ვარჯიშებისა თუ ღონისძიებების ჩასატარებლად. პირად და საქმიან სფეროში მაღალი აუნდობლობისა და ეჭვიანობის წარმოქმნის ალბათობა. პარტნიორულ ურთიერთობებში ნუ შეეცდებით სხვისი სისუსტეებით თამაშს და ნუ მიმართავთ ფარულ მანიპულაციებს. ჯანმრთელობის კუთხით დღეს საგრძნობლად სუსტდება ღვიძლი, ნაღვლის ბუშტი და საზარდულის არე. მოერიდეთ ამ ზონების გადატვირთვას და შესაბამისი სამედიცინო მანიპულაციების ჩატარებას გარდა აუცილებელი შემთხვევისა. სასიკეთო კოსმიური ენერგიების მოსაზიდად მინერალები რეკომენდებულია ფირუზის, სარდიონის, ნეფრიტის, იაგუნდისა და ქარვის გამოყენება. ფერებიდან კი შეგიძლიათ გამოიყენოთ წითელი, ყვითელი, ლურჯი, ცისფერი და იისფერი ტონები. დღე მეტად დადებითი და პოზიტიურია ბერძისა და ტყუპების ნიშნებისთვის, შედარებით დაძაბულია თხის რქისა და თევზებისთვის. სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება.
0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიოს ეთერში ავტორადიოს დილა დაიწყო.
1: მოგესალმებით ყველას. ამჯერად 11 საათზე და ზუსტად 4 წუთზე მშვიდობიან დილას გისურვებთ და რა თქმა უნდა საინტერესო დღის გატარებას. ამ ეტაპზე კი მაქვს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რჩევა, ყველაზე საშიში ალკოჰოლური სასმელების ჩამონათვალი ერთგვარი ინფორმაციის სახით ცხელ ამინდში. დიახ, ენდოკრინოლოგები აფრთხილებენ ადამიანებს, რომ ცხელ ამინდში ალკოჰოლური სასმელები უარესად დაიტანება. სპეციალისტები ტკბილ ალკოჰოლურ სასმელებს ალკოჰოლური სასმელების ყველაზე ცუდ ვარიანტად მიიჩნევენ. მათი თქმით, ისინი ზრდიან წყურვილს და დეჰიდრატაციას. ასევე ადვილად დასალებია, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს უსაფრთხო ლიმიტის უნებლიე გადაჭარბება. ძლიერი ალკოჰოლური სასმელების, როგორიც არის არაყი, ვისკი, რომი ან ტეკილა, მათი დალევა ასევე სერიოზულ რისკს შეიცავს. ეს ქმნის სიგრილის სრულშეგრძნება, სინამდვილეში კი ზრდის გადახურების რისკს. თუ ასეთი ალკოჰოლს მოიხმართ პლაჟზე, მზეზე ან აქტიური გასვენების დროს, სითბური დარტყმის რისკი მნიშვნელოვნად იზრდება. აფრთხილებენ ისინი. ასევე აღნიშნულია, რომ ლუდი წყურვილის მომკლავე კარგი საშუალება არ არის, რადგან მას შარდმდენი ეფექტი აქვს, რაც ორგანიზმის მიერ მიღებული სითხის რაოდენობაზე მეტს კარგავს. რისკის შესამცირებლად სპეციალისტები ურჩევენ თავი არიდონ ალკოჰოლს ყველაზე ცხელ საათებში, არდალიონის უზმოზე, თითოეული ჭიქა წყლით მონაცვლეობით და ყურადღებით აკონტროლონ მოხმარებული რაოდენობა. ასე რომ საკუთარი ჯანმრთელობისთვის მე მგონი ხერ სამ ყოლაფრის დაცვა და რა თქმა უნდა სასიამოვნო ვიზუალისთვის, რომელიც თქვენ გსურთ ყოველ დღე რომ გქონდეთ. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა რეგის პირველი სარეკლამო ჭრის შემდეგ ავტორჩევებს დავუბრუნდებით გადაცემას ადრენალინი და საათის 20 წუთზე ამის პროგნოზს.
2: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: რეკლამა. Yamaha XSR900 და XSR900 GP რეტროსული თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900 GP 80-იანი წლების ესთეტიკა და 119 ცხენის ზალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე სხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
8: MBC Bank წერტილი G. შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

საქართველოა. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. შუქნიშანთან მიახლოებისას, როცა წინ შუქნიშანზე წითელი ანთია, შეეცადეთ შუქნიშანთან მიახლოებისას დაიცვათ გონივრული დისტანცია და იმდენი მოახერხოთ, რომ ჯერ დამოხრუჭება და მერე მანქანის ადგილიდან დაძრა არ დაგჭირდეთ, რადგან ასეთ დროს ავტომობილი კაცილებით მეტსაწოს მოიხმარს, ვიდრე

0: მე მაშინ როცა უკვე დაძრულს რბილად დააჩქარებთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მიჩნეულია, რომ წყლის ალერგია წარმოიქმნება კანთან წყლის შეხების შედეგად, გამოწვეული ანომალიური იმუნური პასუხით. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი იმუნური სისტემა ფხიზელი დარაჯია, რომელიც ყოველთვის მზადყოფნაშია დამპყრობლების მიმართ. აკვაგენური ციების შემთხვევაში წყალი როგორღაც იწვევს განგაშის პასუხს. შედეგად კი წარმოიქმნება ისეთი ნივთიერებები, როგორიც არის ჰისტამინი, რაც ნასუსხსა და ქავილს იწვევს. თუმცა ძირითადად წყლის ალერგიის შესახებ უმეტესი რამ ჯერ მაინც უცნობია. მეცნიერები გენეტიკური, იმუნოლოგიური და დერმატოლოგიური ცნობების მიხედვით წყლის ალერგიის საიდუმლოთა გამომშღავნებას სწავლობენ. წყლის ალერგიის პირველი საუბარი მე-20 საუკუნის ბოლო პერიოდს ეკუთვნის. დეტალურად არის აღწერილი შემთხვევები, როცა ადამიანები წყლით გამოწვეულ ქავილს განიცდიან. წყლის ალერგიის იშვიათობა მის საიდუმლოს უფრო მისტიკურს ხდის. ბუნდოვანების მიუხედავად დაავადება წარუშელ კვალსტოვებს მის მქონეებზე. ამჟამინდელი შეფასებით მსოფლიოში აღრიცხულია 100-ზე ნაკლები შემთხვევა. შედეგად ის ჭინჭრის ციების ერთ-ერთი უიშვიათესი ფორმაა. ამ ალერგიის მართვა დიდ გამოწვევას წარმოადგენს პაციენტებისა და ექიმებისათვის. არსებობს რამდენიმე სტრატეგია, რომელსაც ისინი იყენებენ. ალერგიის ტრადიციული სამკურნალო საშუალებები დროებით შვებას გვთავაზობს, მაგრამ არ შველის გამომწვევ მიზეზს. ექსპერიმენტული თერაპიები, მაგალითად ფოტოთერაპია, მიზნად ისახავს იმუნური სისტემის დამშვიდებას და ანთების შემცირებას. წყლისგან თავის არიდება რთულია და მოითხოვს ფრთხილ დაგეგმვას. დამცავი ბარიერების გამოყენება, მაგალითად დამარბილებელი კრემების, შეიძლება დაგვეხმაროს კანსა და წყალს შორის ბარიერის წარმოქმნაში, რამაც შეიძლება შეამციროს სიმპტომების სიმწვავე და სიხშირე.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: დღევანდელი ამინდის პროგნოზით გიერთდებით კიდევ ერთხელ. დღეს 24 ივლისია, პარასკევი. დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ იწვიმებს. სინოპტიკოს ვარაუდის მიხედვით ტემპერატურა მესტიაში 20 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 25, ბათუმში 27, ფოცსა და სოხუმში 28, ქუთაისსა და ზუგდიდში 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში წვიმის ფონზე ტემპერატურა იქნება. სულამში 22 გრადუსი, ბორჯომში 26, ახალციხეში 27, ცხინვალში 28, თელავში 31, გორში 31, რუსთავში 33 გრადუსი. თბილისში ხანმოკლე წვიმა და პლუს 33 გრადუსი ყველის.
1: გზა რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო. შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიტში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: ავესი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
0: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია ზღვის სანაპიროს პირველი ზონა.

ჰოთელი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც.

2012 წლის სპაიდერმენის გაგრძელებაზე უნდა ვისაუბროთ დღევანდელ გადაცემაში, რომელიც 2014 წელს გამოვიდა და ეფუძნება მარველის კომიქსებს. მისი რეჟისორია მარკ ვები, ხოლო სცენარი დაწერა ალექს კურცმანმა, მასთან ერთად რობერტო ორჩიმ და ჯეფ პინკნერმა. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით 717 მილიონი დოლარის შემოსავალი მოიპოვა, რის შედეგადაც იგი 2014 წლის მეცხრე ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი გახდა. The Amazing Spider-Man ფილმების სერია თავდაპირველად ისე იყო დაგეგმილი, რომ მას სულ მცირე კიდევ ორი გაგრძელება და რამდენიმე სპინოფი მოყოლოდა, რომლებიც სხვა პერსონაჟებზე იქნებოდა ფოკუსირებული. თუმცა მოგვიანებით Sony Pictures-მა და Marvel Studio-მ მიაღწიეს შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც Spider-Man-ის კინოუფლებები ერთობლივად უნდა გამოიყენებინათ და პერსონაჟი თავიდან ჩაერთოთ Marvel-ის კინემატოგრაფიულ სამყაროში. ამის შემდეგ The Amazing Spider-Man სერიის ყველა დაგეგმილი გაგრძელება და სპინოფი გაუქმდა.

Spider-Man 2-ის რეჟისორმა Mark Webb-მა 2013 წლის 20 ივლისს გაამხილა, რომ ფილმის მუსიკას შექმნა Hans Zimmer-ი. ამით მან ჩაანაცვლა James Horner-ი, რომელმაც პირველი ფილმის მუსიკაზე იმუშავა. მოგვიანებით ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ ციმერი მუსიკაზე იმუშავებდა სპეციალურად შექმნილ სუპერჯგუფთან ერთად, რომელშიც შედიოდა ფარელ უილიამსიც. მათი მიზანი იყო სპაიდერმენის სამყაროსთვის განსხვავებული და თანამედროვე ჟღერადობა შეეძინათ. 2014 წლის 4 აპრილს ჰანს ციმერმა ფილმის მთავარი მუსიკალური თემა წარადგინა და აღნიშნა, რომ ეს საუნდტრეკი მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა მისი წინა ნამუშევრებისგან. საუნდტრეკი 2014 წლის 18 აპრილს გამოვიდა ორი სხვადასხვა ვერსიით. პირველი, ეს იყო სტანდარტული გამოცემა, რომელიც შეიცავდა ერთ დისკს, მოიცავდა ფილმის მუსიკის 14 კომპოზიციას. დამატებული იყო 6 სიმღერა სხვა შემსრულებლებისგან, რომლებიც ან ფილმში ჟღერდა, ან მათგან იყო შთაგონებული.

საუნდტრეკი 2014 წლის 18 აპრილს გამოვიდა ორი სხვადასხვა ვერსიით. პირველი გამოცემა, ეს იყო დელუქს ვერსია, რომელიც აერთიანებდა ორ დისკს. პირველი დისკი მთლიანად ფილმის ორიგინალურ მუსიკას ეთმობოდა და დამატებით 6 ბონუს ტრეკსაც შეიცავდა. რამდენიმე კომპოზიცია უფრო გრძელი ვერსიით იყო წარმოდგენილი, ვიდრე სტანდარტულ გამოცემაში. მეორე დისკზე კი განთავსებული იყო 4 დამატებითი მუსიკალური ტრეკი, მათ შორის ორი პერსონაჟზე დაფუძნებული მუსიკალური სოიტა.

ასევე მოიცავდა სტანდარტული ვერსიის ყველა სიმღერას და კიდევ ორ დამატებით ტრეკს. ფილმის საუნდტრეკის ყველაზე ცნობილი სიმღერა It's on Again, რომელსაც ასრულებს ალიშა ქისი რეპერ Kendrick Lamar-თან ერთად. ეს სიმღერა ჟღერდება ფილმის დასასრულს, რომელიც დღემდე ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი სიმღერა არის Spider-Man-ის ისტორიაში. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ასევე იგრძნობა ელექტრონული მუსიკის გავლენა, რომელზეც Hans Zimmer-მა Pharrell Williams-თან ერთად იმუშავა. ხვდებით დამუშავებულ ვოკალებსა და გამოყენებულ სინთეზატორებს, რათა მაყურებელს ეგრძნო პერსონაჟის არასტაბილური ფსიქოლოგიური მდგომარეობა და მისი ეკლექტური ძალა. ამიტომ ამ ნამუშევარში ელექტრონული მუსიკა ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ექსპერიმენტულ ნამუშევრად Spider-Man-ის ისტორიაში.

The Amazing Spider-Man 2-ის მუსიკა მნიშვნელოვნად განსხვავდება პირველი ფილმის საუნდტრეკისგან. თუ James Horner-ის მუსიკა უფრო ტრადიციული, სიმფონიური და რომანტიკული

0: ული იყო ჰანს ციმერისა და შესანიშნავი ექვსეულის ნამუშევარი ბევრად უფრო თანამედროვე, ელექტრონული და ექსპერიმენტულია. ფილმის ოფიციალური საუნდტრეკი 2014 წლის 18 აპრილს გამოვიდა გამომცემლობის კოლუმბია რეკორდსისა და მედისონ გეით რეკორდსის მეშვეობით.
1: სინემა განცა გადაბაძესთან ერთად.

0: დღევანდელი ვალუტის კურსი ლართერ მიმართებაში საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით მინდა მოგაწოდოთ და შესაბამისად ამ წუთებშიც მოგახსენებთ, რომ დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრი გახლავთ. 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი ღირს 1 ინგლისური გერბანკა სტერლინგი. 3 ლარი და 51 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
2: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრ უნდა აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ავერს
4: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი

0: ცხულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer, შენი მეგობარი გზაზე.
1: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
5: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: შეიძლება თუ არა რომ ერთმანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია, არა. მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder. უფრო ზუსტად კი, ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი Porsche რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა არამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული Porsche სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოსურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს ჯორჯ ბარის მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიიყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორე მძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვდეს სწრაფ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ Porsche-ს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაგქონდათ და ტრეილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე Porsche არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრეილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი

0: უბრალოდ დამთხოვების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი პორშე დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლოო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენი ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინც ის შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობის ან ავტოფარეხის დახურულ კარს მიღმა, დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწყევლილ მანქანად იცნობს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
2: Maximum.

საუბრობთ კიდევ ერთხელ საწოვის ფასებზე. ლუკოილის გალფის, რომპეტროლის, ბენზინ გასამართის ადგურების მიერ წარმოდგენილი ღირებულება გვაინტერესებს როგორია და მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს არც ერთ ბენზინ გასამართ ადგურზე არ მომატებულა ფასი გარდა ლუკოილისა, რომლის ფარგლებშიც სუპერის, პრემიუმისა და ევრორეგულარის ღირებულება შეიცვალა. და გეტყვით კონკრეტულად. სუპერი 4 ლარი და 18 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი, ევრორეგულარი 3 ლარი და 60, ხოლო ევროდიზელი 4 ლარი და 4 თეთრი. რაც შეეხება გალფის ქსელში წარმოდგენილ ფასებს, სუპერი 4 ლარი და 20 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი, ევრორეგულარი 3 ლარი და 59, ხოლო ევროდიზელი 3 ლარი და 97 თეთრი. რომპეტროლში კი ასეთი ფასები დაგვხვდება: სუპერი 4 ლარი და 19 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 78, ევრორეგულარი 3 ლარი და 63, ხოლო

0: ევროდიზელი სამელარი და 99 თეთრეკერს.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: სრულდება ჩვენი ურთიერთობის რიგით მესამე საათი დღევანდელ დილასთან ერთად და შესაბამისად საუბარიც დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე. 24 ივლისია დღეს, მიხეილ საგარელისგან გვაქვს ინფორმაცია როგორც ყოველთვის და მოდით ვნახოთ რაში მდგომარეობს ეს ამბავი. დღეს იმყოფება ლომის მეტად აქტიურ ენერგიულ და სიყვარულით აღსავსე ნიშანში, ხოლო მთვარე არანაკლებ აქტიურ ფრიად კომუნიკაბელურ გონებამახვილ და ოპტიმიზმით სავსე მშვილდოსანში. ამ პლანეტარული კომბინაციის გამო დღეს ცეცხლის სტიქიის ენერგიები მძვინვარებს, რაც აღნიშნულთვისებებს დღის განმავლობაში თითოეული ჩვენგანის ხასიათში კიდევ უფრო მეტად გააღვივებს. ინტელექტის გონებისა და კომუნიკაციის მმართველი პლანეტა მერკური დღეიდან ხდება დირექტორული სწორად მაბალი. ეს მეტად პოზიტიური მოვლენა საგრძნობ ნაბლად შეუწყობს ხელს საქმიანი მოლაპარაკებების წარმოებასა და მგზავრობას, სადაც სირთულეები მინიმუმამდე დაიწევს. ამიერიდან ბევრად გამართულად იმუშავებს ყველა სახის ტექნიკა, ელექტრონული, კომპიუტერული თუ ავტოტრანსპორტი. ამასთან საჭირო ინფორმაციას დროულად მიიღებთ. კომუნიკაციის ხარისხი გაიზრდება და დადგება საუკეთესო პერიოდი სწავლისა თუ ახალი იდეების რეალიზაციისთვის. გაითვალისწინეთ, რომ უშუალოდ დღეს მგზავრობისას გზაში მცირე შეფერხებები ჯერ კიდევ მოსალოდნელია, თუმცა ხვალიდან ეს ტენდენციაც სრულად მოიხსნება. დღეს მაქსიმალურად აკონტროლეთ საკუთარი ემოციები. ადამიანებში საგრძნობლად მოიმატებს ინტუიცია, სიცოცხლის უნარიანობა, მომხიბვლელობა და საქმეებში წარმატების მიღწევის შანსები. მოერიდეთ სამშენებლო სამუშაოების დაწყებას, სისხლის გადასხმასა და ყურების გახვრეტას. გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი ცუდი სისხლები შემდგომში აუცილებლად ახდება. დღევანდელი დღე მეტად სასიკეთოა უცხოელებთან კონტაქტების დამყარებისთვის, მგზავრობა მოგზაურობისთვის, საელჩოებისა და საკონსულოების დონეზე საკითხების მოგვარებისთვის, იურიდიული საქმეების წარმოებისთვის, ტურისტული ლაშქრობებისა და ექსკურსიების მოწყობისთვის. ასევე კარგი დროა სამგზავრო ბილეთების შესაძენად და აქტიური სპორტული ვარჯიშებისა თუ ღონისძიებების ჩასატარებლად. პირად და საქმიან სფეროში მაღალია უნდობლობისა და ეჭვიანობის წარმოქმნის ალბათობა. პარტნიორულ ურთიერთობებში ნუ შეეცდებით სხვისი სისუსტეებით თამაშს და ნუ მიმართავთ ფარულ მანიპულაციებს. ჯანმრთელობის კუთხით დღეს საგრძნობლად სუსტდება ღვიძლი, ნაღვლის ბუშტი და საზარდული სარე. მოერიდეთ ამ ზონების გადატვირთვას და შესაბამისი სამედიცინო მანიპულაციების ჩატარებას, გარდა აუცილებელი შემთხვევებისა. სასიკეთო კოსმიური ენერგიების მოსაზიდად მინერალებიდან რეკომენდებულია ფირუზის, სარდიონის, ნეფრიტის, იაგუნდისა და ქარვის გამოყენება. რა შეეხება სამოსში ფერებს, შეგიძლიათ გამოიყენოთ წითელი, ყვითელი, ლურჯი, ცისფერი და იისფერი ტონები. დღე მეტად დადებითი და პოზიტიურია ვერძისა და ტყუპების ნიშნებისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბული იქნება თხის, რქისა და თევზებისთვის. სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე მეტნაკლებად წარმატებული და საინტერესო აღმოჩნდება. ასეთი გაახლავთ, ქალბატონე ბადაბატონებო, ინფორმაცია დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე, რომელზე საუბარიც დღეისათვის უკვე დავასრულეთ. ამჯერად შევადგეს ერთ საათიანი მონაკვეთი გვიხმობს და შესაბამისად სხვა მნიშვნელოვანი შეხვედრები, რომელსაც ერთად მოუყვით თავს ჩვენს ვირტუალურ სივრცეში.
0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ჩვენის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მიჩნეულია, რომ წყლის ალერგია წარმოიქმნება კანთან წყლის შეხების შედეგად, გამოწვეული ანომალიური იმუნური პასუხით. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი იმუნური სისტემა ფხიზელი დარაჯია, რომელიც ყოველთვის მზადყოფნაშია დამპყრობლების მიმართ. აკვაგენური ციების შემთხვევაში წყალი როგორღაც იწვევს განგაშის პასუხს. შედეგად კი წარმოიქმნება ისეთი ნივთიერებები, როგორიც არის ჰისტამინი, რაც ნასუსხსა და ქავილს იწვევს. თუმცა ძირითადად წყლის ალერგიის შესახებ უმეტესი რამ ჯერ მაინც უცნობია. მეცნიერები გენეტიკური, იმუნოლოგიური და დერმატოლოგიური ცნობების მიხედვით წყლის ალერგიის საიდუმლოთა გამომშღავნებას სწავლობენ. წყლის ალერგიის პირველი საუბარი მე-20 საუკუნის ბოლო პერიოდს ეკუთვნის. დეტალურად არის აღწერილი შემთხვევები, როცა ადამიანები წყლით გამოწვეულ ქავილს განიცდიან. წყლის ალერგიის იშვიათობა მის საიდუმლოს უფრო მისტიკურს ხდის. ბუნდოვანების მიუხედავად დაავადება წარუშელ კვალსტოვებს მის მქონეებზე. ამჟამინდელი შეფასებით მსოფლიოში აღრიცხულია 100-ზე ნაკლები

ვის შემთხვევა, შედეგად ის ჭინჭრის სიების ერთ-ერთი უიშვიათესი ფორმაა. ამ ალერგიის მართვა დიდ გამოწვევას წარმოადგენს პაციენტებისა და ექიმებისათვის. არსებობს რამდენიმე სტრატეგია, რომელსაც ისინი იყენებენ.

0: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: Tuplopt mikroanim tsire biznes da tviure brunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2-484-252.
2: Tqbili kveqana, tqbil tsarsulshi gvamogzaurebs da tsarmogvidgens nushis namtskhvars. Gaixsenet an khelakhla aghmuachinet klassikuri nushis namtskhris gemo. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: ტეტესეპტ.
7: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: 2 38 30 30. ავტორად

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
2: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
3: Let's

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ფორმატი საათი და 21 წუთი შესრულდა საქართველოში. ამინდის პროგნოზზე უნდა ვისაუბროთ კიდევ ერთხელ და ნახოთ საქართველოს მასშტაბი. სინოპტიკოს თავარაოდი როგორია დღეისათვის. დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ იწვიმებს, დღის მანძილზე კი იქნება მესტიაში 20 გრადუსი სიტყვა, ზუსტადში 25. ბათუმი გაცბება 27 გრადუსამდე, სოხუმსა და ფოთში 28 გრადუსი ამოსავლობდნენ, ხოლო ზუგდიდსა და ქუთაისში 34 გრადუსი ველოდებით. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში წვიმის ფონზე ტემპერატურა ასე გადანაწილდება: სურამში 22 გრადუსი, ცხინვალში 28, ბორჯომში 26, ახალციხეში 27, თელავში 30, გორში 31, რუსთავში 33 გრადუსი სიტყვა. დედაქალაქის მასშტაბით ხანმოკლედ იწვიმებს და +33 გრადუს გაუთანხმდება ტემპერატურა.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: გაივლი თუ არა ტექდატყვალიერებას, თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იღება. ყველაფერს აგიხსნი. ფინვეი საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმეთ ტექდატყვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექდატყვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექდატყვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-6000 და მიიღე თანხა დღესვე.
5: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში.

0: Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-500-500. მოასარი სანამდროა.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: 12 საათი 30 წუთი ქალაქ თბილისსა და სრულიად საქართველოში უსმენთ ავტორადიოს გავეცნოთ სპორტის სიახლეებს. გუშინ თბილისის დინამომ კონფერენს ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ შეხვედრაში ლიეტუას ჟალგირის 3-0 მოუგო და მომდევნო ეტაპზე გასაშვებლად მშვენიერი ჰანდიკაპი შეიქმნა. დინამომ ძალიან კარგად ითამაშა და ანგარიში შესაძლოა გამანადგურებელიც კი ყოფილიყო, მაგრამ რამდენიმე ხელსაყრელი მომენტით ვერ ვისარგებლეთ და შანსები გავანიავეთ, მაგრამ 3-0 მაინც კარგი ანგარიშია. უნდა გამოვყოთ თორნიკე კვარაცხელია, რომელიც ძმასავით მოქმედებდა მარცხენა ფლანგზე და მოხდენილი თამაშით ბევრი თავსატეხიც გაუჩინა მეტოქეს. მატჩის შემდეგ გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა თემურ ქეცბაიამ შემდეგი განცხადება გააკეთა: ვერ ვიტყვით, რომ უკმაყოფილოვარ, ბიჭებმა ფანტასტიკურად ითამაშეს, დიდი ნაბიჯი გადავდგით წინ, უფრო მეტი გოლის გატანა შეგვეძლო, მეტოქეებსაც ჰქონდათ სახიფათო მომენტები, მეტი გოლის გატანა ვერ შევძელით, მაგრამ კარგია, რომ თავად შევინახეთ კარი მშრალად. ეს უბრალოდ პირველი ტაიმი იყო, ასე რომ მეორე შეხვედრას ველოდებით. ეს შედეგი არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი დასრულებულია. დინამო ჟალგირის განმეორებით შეხვედრას 30 ივლისს ეთამაშება, რაც შეეხება კიდევ ერთ ქართულ კლუბს გორის დილას. სამწუხაროდ გორელებმა შინ ლიმასოლის აპოლონთან 0-4 წააგეს.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: კალათბურთით განვაგრძოთ გამოშვება. ბარსელონაში თორნიკე შენგელიას მომავალი ჯერჯერობით გაურკვეველია. საქართველოს ნაკრების კაპიტნის გადაბირებით ევროლიგის არაერთი გრანდი ინტერესდება. ცნობილი თურქი ჟურნალისტის ჰიზლი ჰიუკუმის ცნობით, შენგელიასთვის ბრძოლაში ფავორიტი ფენერბახჭია, რომელსაც გარიგების დასრულება სწრაფად სურს და ამისთვის ყველაფერს აკეთებს. თოკოს დამატებით ასევე ოლიმპიაკოსი და პარტიზანიც ინტერესდებიან. ნებისმიერი კლუბი, რომელიც შენგელიას ტრანსფერს განახორციელებს, ბარსელონასთვის 900,000 ევროს გადახდა მოუწევს. თავის მხრივ კატალონიელები თორნიკეს შენარჩუნების იმედზე არ კარგავენ და ქართველს 3 წლიან ხელშეკრულებას თავაზობენ. ნახოთ, რით დასრულდება ეს ყოველივე. შენგელიას შეგახსენებთ, რომ გასულ სეზონში ლიგა ენდესაში საშუალოდ 10.6 ქულა, 3.7 მოხსნა და 1.8 შედეგიანი პასი ჰქონდა. კვლავ კალათბურთით განვაგრძოთ. საქართველოს 18 წლამდელთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის B დივიზიონში ჩასართავად ხორვატიაში გაემგზავრა. ტურნირი 24 ივლისიდან, ანუ დღეიდან 2 აგვისტოს ჩათვლით გაიმართება. ჩვენების მთავარი მიზანი საუკეთესო სამეულში მოხვედრა და ელიტარული A დივიზიონის საგზურის მოპოვება. საქართველოს ნაკრები დღეს 22 საათსა და 30 წუთზე თბილისის დროით ჩრდილოეთ მაკედონიას დაუპირისპირდება. ხვალ 15 საათიდან შვედეთის ეროვნულ გუნდს შევხვდებით. 28 ივლისს 22 საათსა და 30 წუთზე ჩვენი ნაკრები ბოსნია ჰერცეგოვინას, ხოლო 29 ივლისს 20 საათზე უნგრეთს ეთამაშება. წარმატებებს უსურვებთ ჩვენ ახალგაზრდა კალათბურთელებს და დასახული მიზნის მიღწევას აღნიშნულ ტურნირზე. ამ დროისთვის კი სულ ეს გახლდათ. სპორტის სიახლეები უფრო ვრცლად შეგიძლიათ ეხილოთ ჩვენს ვებ გვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 3-ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ყველას გვახსოვს, რომ ჩვენი მამები და ბაბუები დაღმართებზე ძრავებს აქრობდნენ და ამას საწოვის ეკონომიის მიზნით აკეთებდნენ. თანამედროვე ავტომობილის შემთხვევაში ასეთი რამ რა თქმა უნდა შეუძლებელია. საწოვის დაზოგვის მიზნით დღეს ძრავის გამორთვას მხოლოდ მაშინ აქვს აზრი, როდესაც ვდგავართ, მაგალითად მძიმე საწოვში. და ზუსტად ვიცით, რომ მინიმუმ 2 წუთი მაინც მოგვიწევს დგომა. თუ დგომის დრო წუთზე ნაკლებია, ძრავის გამორთვას ფაქტობრივად აზრი არ აქვს, რადგან თავიდან დაგოქვისას მანქანა დაზოგილზე მეც საწოვს დახარჯავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. Туплопт микроанмцире бизнес. Да твиури бруно арагематеба 7500 ларс. Мойтховет საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების: Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან ანარჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: დღეს სწრაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სულიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრებას ვდილობ. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ ჩვენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
3: ლიბრა, იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ყელი მტკივა, მახვალებს.
7: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ტესპეშია. მედიკ

0: ფერმენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამჯერად ბენზინ გასამართ სადგურებზე უნდა გადავინაცვლოთ, სადაც ნახავთ როგორია შეფასება შაბი ოქროსი და შესაბამისად ბენზინ გასამართ სადგურები საქართველოს მასშტაბით განთავსებული წარმოგვიდგენს ასეთ ღირებულებას. ვისოლის ქსელში სუპერი 4 ლარი და 18 თეთრი ღირს პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 ევრო დიზელი 4 ლარი და 4 თეთრი. სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერის ფასი 4 ლარი და 4 თეთრია. პრემიუმი 3 ლარი და 65 თეთრი ღირს ევრო რეგულარი 3 ლარი და 51 თეთრი ევრო დიზელი 4 ლარი და 5 თეთრი. პორტალში კი ასეთი ფასები დაგხვდებათ: სუპერი 3 ლარი და 84 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 69 ევრო, რეგულარი 3 ლარი და 54 ევრო დიზელი 4 ლარი და 9 თეთრი.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: შეიძლება თუ არა, რომ ერთმანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია, არა. მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორია

0: ამ იმდენი უცნაური დამთხევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder. უფრო ზუსტად კი ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი Porsche რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა რამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული Porsche სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოცურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს ჯორჯ ბარის მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიეყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა რბოლაში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორემ ძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვდეს სწრაფ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ Porsche-ს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაგკონდათ და ტრეილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე Porsche არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრეილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხოვების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი Porsche დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლოო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენი ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ, რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინც ის შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობის ან ავტოფარეხის დახურულ კარს მიღმა, დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწყევლილ მანქანად იცნობს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნ არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
4: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 43. 2

0: უცხარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდე ერთხელ გაგაცნობთ ხევანდელ ამინდის პროგნოზს. დღეს სინოპტიკოსებმა დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა ივარაუდეს და ტემპერატურა მესტიაში 20 გრადუსი. სოხუმში და ფოთში 28 გრადუსი, ბათუმში 27, ოზურგეთში 25, ქუთაისსა და ზუგდიდში 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში წუმეტეს რეგიონში წვიმას ელოდებიან სინოპტიკოსები და ტემპერატურა იქნება სურამში 22 გრადუსი, ბორჯომში 26, ცხინვალში 28, ახალციხეში 27, თელავში 30, გორში 31, რუსთავში 33 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით ხანმოკლედ გაწვიმდება, თუმცა ტემპერატურა საკმაოდ მაღალი იქნება და პლუს 33 გრადუსს გაუთანაბრდება.
3: თუ საზაფხულო მოგზაურობას გეგმავთ,

0: რეკლამა.
1: გაივლი თუ არა ტექ დათვალიერებას გაბზარული საქარე მილით. ყველაფერს აგიხსნი. Greenway-ის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნი ტექ ინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექ ინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
2: იცოდი.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაღჭეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
7: გინდა მანქანის ყიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
3: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-0000. Starlink-i.gr. Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
9: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
10: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი.

0: ბაგრატი წარმოება. წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
2: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: რამდენიმე წლის წინ ვინმეს რომ ეთქვა რომ თქვენი გარდერობის მაკიაჟისა და თმის ფერის არჩევა სეზონის მიხედვით ჯობდა, ალბათ ეს უცნაურად მოგეჩვენებოდათ. დღეს კი სოციალურ ქსელებში მილიონობით ადამიანი ცდილობს გაარკვიოს, რომელი ფერი წარმოაჩენს მას საუკეთესოდ. ეს ტენდენცია, რომელსაც ფერთა ანალიზი ან პერსონალური ფერის თეორია ეწოდება, ბოლო წლებში განსაკუთრებით TikTok-ის წყალობით გახდა პოპულარული. მაგრამ რეალურად რას ნიშნავს ფერთა ანალიზი და მართლაც შეუძლია თუ არა სწორად შერჩეულ ფერს ადამიანის გარეგნობის შეცვლა? ფერთა სეზონური კლასიფიკაცია სულაც არ არის ახალი აღმოჩენა. მისი ფესვები გასული საუკუნის 70-იან წლებში ჩნდება, როდესაც სტილისტებმა შენიშნეს, რომ ერთი და იგივე ფერი სხვადასხვა ადამიანზე სრულიად

0: განსხვავებულ ეფექტს ქმნიდა. მოგვიანებით ეს სისტემა 4 ძირითად სეზონად ჩამოყალიბდა: გაზაფხული, ანუ თბილი ნათელი ტონები, ზაფხული ცივი რბილი ტონები, შემოდგომა თბილი ღრმა ფერები, ზამთარი კი ცივი კონტრასტული ფერებით. დღეს უფრო დეტალური 12-16 სეზონიანი სისტემებიც კი გამოიყენება, თუმცა მთავარი იდეა უცვლელია. ადამიანის კანის, თვალებისა და თმის ბუნებრივი ტონალობა განსაზღვრავს, რომელი ფერები უსვამს ხას მის გარეგნობას. ახლა კი გავარკვიოთ, როგორ მოქმედებს სწორი ფერი. ფერს გონია, რომ ეს მხოლოდ მოდისფეროს მორიგი ახირებაა, თუმცა ფერების გავლენა ვიზუალურ აღქმაზე საკმაოდ რეალურია. როდესაც ადამიანი ატარებს ისეთ ფერს, რომელიც მის ბუნებრივ ტონალობას ერგება, კანი უფრო თანაბარი და ჯამრთელი ჩანს, თვალების ფერი მეტად გამოიკვეთება. სახე ვიზუალურად უფრო ნათელი და დასვენებული ჩანს, ნაკლებად ჩანს ციციტლე, მუქი წრეები ან პიგმენტაცია. საპირისპიროდ შეუსაბამო ფერმა შესაძლოა სახე უფრო დაღლილად, ფერმრთალად ან მოყვითალო ელფერი წარმოაჩინოს, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანი სრულიად ჯამრთელია. სწორედ ამიტომ პროფესიონალი სტილისტები ხშირად პირველ რიგში ფერთა ანალიზს ატარებენ და მხოლოდ ამის შემდეგ არჩევენ მაკიაჟს, ტანსაცმელს ან თმის შეღებვის ტონს. თუ ადრე ფერთა ანალიზი მხოლოდ იმიჯ კონსულტანტების მომსახურება იყო ვიწრო სეგმენტისთვის, დღეს ყველაფერი ტელეფონის ეკრანზე ხდება. სოციალურ ქსელ TikTok-ში პოპულარული გახდა ვიდეოები, სადაც სპეციალისტები ან თავად მომხმარებლები სხვადასხვა ფერის ქსოვილს სახესთან იჭერენ და რამდენიმე წამში ჩანს, როგორ იცვლება მათი გარეგნობა. მილიონობით ნახვა და ათასობით კომენტარი ამტკიცებს, რომ ადამიანებს საკუთარი სეზონის აღმოჩენა მართლაც აინტერესებთ. დღეს ფერთა ანალიზი გამოიყენება თითქმის ყველა სფეროში. თმის აღებავის არჩევისას, ტუჩსაცხის ტონის განსაზღვრისას, ტონალური კრემისა და რუჟის შერჩევისას, სამკაულების არჩევისას, ანუ ზოგს ოქრო უფრო უხდება, ზოგს ვერცხლი. საქორწინო და საღამო სტილის დაგეგმის დროსაც კი. ბევრი ვიზაჟისტი აღნიშნავს, რომ სწორ ფერთა პალიტრაში მაკიაჟი უფრო ბუნებრივად გამოიყურება და ნაკლები პროდუქტის გამოყენებაა საჭირო.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ მუშაობს ანტიფრიზი და შეიძლება თუ არა მასში წყლის გაზავება? ანტიფრიზი ყველაზე კარგად მუშაობს, როცა მას საერთოდ არ გავაზავებთ. აქედან გამომდინარე, რაც უფრო

0: კლებად მოხდება მისი გაზავება, მით ნაკლებ ტემპერატურაზე იმუშავებს. ზამთრის პირველი საშიშროება ყინვა და მასთან დაკავშირებული პრობლემებია. სუფთა ანტიფრიზის ჩასხმა ძალიან ძვირიჭდება, ამიტომ ხდება მისი გაზავება. ანტიფრიზის ნებისმიერ ჭურჭელზე მწარმოებელს მითითებული აქვს თუ რამდენი ნაზავი რამდენ ტემპერატურაზე მუშაობს. თუ ვთქვათ სუფთა ანტიფრიზი მინუს 35 გრადუს უძლებს, ნახევარი რომ წყალში გავაზავოთ, დაახლოებით 17 გრადუსიან ყინვას გაუძლებს, რაც ჩვენი ქვეყნის კლიმატური პირობებისთვის სავსებით ნორმალურია. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. Tuploft mikro an mcire biznes da tviurebrunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0% ani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2 484 252.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ვალენტის კურს გადავალოთ თვალი კიდევ ერთხელ და ვნახოთ რამე ხომ არ შეიცვალა ამ დროის განმავლობაში დილიდან მოყოლებული. მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით ისევ და ისევ დღეს 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2.62 თეთრია, 1 ევროს ღირებულება 2.99 თეთრი გახლავთ, 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3.51 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ჩვენის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მიჩნეულია, რომ წყლის ალერგია წარმოიქმნება კანთან წყლის შეხების შედეგად, გამოწვეული ანომალიური იმუნური პასუხით. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი

0: იმუნური სისტემა ფხიზელი დარაჯია, რომელიც ყოველთვის მზადყოფნაშია დამპყრობლების მიმართ. აკვაგენური ციების შემთხვევაში წყალი როგორღაც იწვევს განგაშის პასუხს. შედეგად კი წარმოიქმნება ისეთი ნივთიერებები, როგორიც არის ჰისტამინი, რაც ნასუსხსა და ქავილს იწვევს. თუმცა ძირითადად წყლის ალერგიის შესახებ უმეტესი რამ ჯერ მაინც უცნობია. მეცნიერები გენეტიკური, იმუნოლოგიური და დერმატოლოგიური ცნობების მიხედვით წყლის ალერგიის საიდუმლოთა გამომშღავნებას სწავლობენ. წყლის ალერგიის პირველი საუბარი მეოცე საუკუნის ბოლო პერიოდს ეკუთვნის. დეტალურად არის აღწერილი შემთხვევები, როცა ადამიანები წყლით გამოწვეულ ქავილს განიცდიან. წყლის ალერგიის იშვიათობა მის საიდუმლოს უფრო მისტიკურს ხდის. ბუნდოვანების მიუხედავად დაავადება წარუშლელ კვალსტოვებს მის მქონეებზე. ამჟამინდელი შეფასებით მსოფლიოში აღრიცხულია 100-ზე ნაკლები შემთხვევა. შედეგად ის ჭინჭრის ციების ერთ-ერთი უიშვიათესი ფორმაა. ამ ალერგიის მართვა დიდ გამოწვევას წარმოადგენს პაციენტებისა და ექიმებისათვის. არსებობს რამდენიმე სტრატეგია, რომელსაც ისინი იყენებენ. ალერგიის ტრადიციული სამკურნალო საშუალებები დროებით შვებას გვთავაზობს, მაგრამ არ შველის გამომწვევ მიზეზს. ექსპერიმენტული თერაპიები, მაგალითად ფოტოთერაპია, მიზნად ისახავს იმუნური სისტემის დამშვიდებას და ანთების შემცირებას. წყლისგან თავის არიდება რთულია და მოითხოვს ფრთხილ დაგეგმვას. დამცავი ბარიერების გამოყენება, მაგალითად დამარბილებელი კრემების, შეიძლება დაგვეხმაროს კანსა და წყალს შორის ბარიერის წარმოქმნაში, რამაც შეიძლება შეამციროს სიმპტომების სიმწვავე და სიხშირე.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასებულოს. Greenway საიტზე განახლება გვაქვს. გადაიხადე ტექსპექტირების თანხა ონლაინ, გასკიფე ზედმეტი თავის ტკივილ და ტექდათვალიერება მხოლოდ ტექპასპორტით გაიარე. გამართულ ავტომობილს ხილული გამონაბოლქვი არ ახასიათებს. Greenway G ონლაინ გირჩევნია.
2: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
4: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
5: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.

ახლა კიდე ადგადრო 14 საათსა და ზუსტად 19 წუთზე ხვალინდა ლამედის პროგნოზზე მივიღოთ ინფორმაცია. 25 ივლისი შაბათი დღე გვაინტერესებს როგორი იქნება და შესაბამისად საქართველოს

0: მასშტაბით მოგახსენებთ. დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ გაძვმდება რა შეეხება ტემპერატურას. მესტიაში 23 გრადუსი დაფიქსირდება, ბათუმში 27 გრადუსი გველოდება, ოზურგეთში 24, ფოთში 29, სოხუმში 30, ზუგდიდში 33 და ქუთაისში 35 გრადუსია მოსალოდნელი. გადავინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე. აქ კი უნალეკოდ ჩაივლის დღე და ტემპერატურა მთელი დღის განმავლობაში იქნება სურემში 27 გრადუსი, ბორჯომში 31, ცხინვალში 30, ახალციხეში 32, თელავსა და გორში 33 და რუსთავში ყველაზე მეტად დაცხება, სადაც 37 გრადუსს ელოდებიან სინოპტიკოსები. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი ამინდი და ასევე ცხელი დღე პლუს 35 გრადუსთან ერთად გველოდება, ამიტომ გაითვალისწინეთ.
1: ზაფხული. ახალი შთაბეჭდილებების დაგროვების სეზონი. ავტორადიო, დაგვიმგზავრეთ.

0: რეკლამა. საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათა უერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათა უერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი:
3: ველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან, მხოლოდ ივლისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერ Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegetasa da Toyota Center Batums.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: 14:32-ზე მოგესალმებით ყველას კლავს სპორტულ სიახლეებს გაგაცნობთ. თბილისის დინამომ კონფერენს ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე ვილნიუსის ჟალგირისი 3-0 დაამარცხა. თემურ ქეცბაიამ ძირითაჩი დააყენა 16 წლის თორნიკე კვარაცხელია ხუჩას ძმა, რომელიც მარცხენა ფლანგზე აქტიური იყო და მეტოქეს ბევრი პრობლემა შეუქმნა. მისი თამაში ძალიან წააგავს სახელოვანი ძმის მოქმედებას თორნიკეს ნიჯზე თამაშის შემდეგ ორივე გუნდის მწვრთნელებმა ისაუბრეს სხვათა შორის არამხოლოდ თემურ ქეცბაია. ქეცბაიამ განაცხადა თორნიკე მეტოქეს პრობლემები შეუქმნა. მისი თამაშით კმაყოფილი ვარ, პირველივე დღიდან გვაჩვენებს, რომ შეუძლია დიდი ფეხბურთი ითამაშოს. მთელი ცხოვრება წინ აქვს, დიდი მომავალი ელოდება. კარგია, რომ შრომა უყვარს, ჯერ არ არის მზადო 90 წუთი ითამაშოს, ბევრჯერ წააქციეს, მაგრამ ეს ფეხბურთია, პროფესიული დონეა. დღეს ერთ-ერთი საუკეთესო იყო და სწორედ ამას ველოდებით თორნიკესგან. ყველანაირი ნიჭი აქვს ხუჩაზე, ნაკლებიც არ არის და იმედია ამ იმედებს გაამართლებს. თქვა ჩვენმა მწვრთნელმა, ჩვენი გუნდის მწვრთნელმა თემურ ქეცბაიამ. რაც შეეხება მოწინააღმდეგის გუნდის მწვრთნელს ანდრიუს სკელას, მან განაცხადა: ვიცოდით იმის შესახებ, რომ ძლიერი თვისებები ჰქონდა, ვიდეოები ვნახეთ, თუმცა მაინც ძალიან გასაკვირია, რომ 16 წლის ფეხბურთელი ასე კარგ ფორმაშია და ასეთი ნიჭიერია. ვფიქრობ, აქ კიდევ ერთი ვარსკვლავი იზრდება, როდესაც ბურთი აქვს, თამამად თამაშობს, მოტყუებას ცდილობს, ზოგჯერ ბურთს კარგად, მაგრამ ზოგჯერ ბურთს კარდავს, მაგრამ არ ეშიმია. განაცხადა ესე იგი ჟალგირისის მწვრთნელმა, ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც ქართულ ფეხბურთელზე, მითუმეტეს მართლაც სახელოვანი ძმის უმცრო ძმაზე საუბრობენ თან პროფესიონალები, ასე რომ ველით ესე იგი ხუჩასავით გაეხარებინოს მასაც ქართველი გულშემატკივარის გული.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: ლუკა ლოჩოშვილმა კი კიონში სადებიუტო შეხვედრა ჩაატარა და მშვენიერ ხასიათზეც იქნება გოლი და საგოლე პასი. მისმა გუნდმა ამხანაგურ შეხვედრაში ბერგის გლადბახი გაანადგურა ანკარაში 3-0. ლოჩოშვილმა მეორე ტაიმში ითამაშა 52 წუთზე კუთხურიდან მოწოდებული თავით გადააგზავნა კარში, 70 წუთზე კი დიაგონალური პასით 20 წლის თავის ესე იგი თანაგუნდელს გაატანინა. კიონის მწვრთნელმა რენე ვაგნერმა ქართველიც გამოარჩია და თქვა, რომ ლოჩოშვილი უკვე იმას აკეთებს, რიცხს გამოც მოვიყვანეთ კიონში. კიონი შეკრებაზე 31 ივლისს ჰერტასე თამაშება, 8 აგვისტოს რეალ სოსიედადს ხვდება. სეზონის პირველი მატჩი კი 24 აგვისტოს აქვს თასზე ვიურცბურგერთან, გასამართ ესე იგი თასის თამაშზე. წარმატებები ლუკას და მის გუნდს.
1: სპორტის სიახლეები
0: ავტორადიო. გაბოლოს კალათბურთი ცნობილია, რომ თორნიკე შენგელიას გადაბირებით ევროლიგის არაერთი უბრალოდ გრანდი ინტერესდება. თურქი ჟურნალისტი ჰიზლი ჰიუკუმის ცნობით შენგელიასთვის ბრძოლაში ფავორიტი სწორედ თურქული ფენერბახჩია, რომელსაც გარიგების დასრულებას სტრაფად სურს და ამისთვის ყველაფერს აკეთებს. თოკოს დამატებით ოლიმპიაკოსი და პარტიზანიც ინტერესდებიან. ნებისმიერი კლუბი, რომელიც შენგელიას ტრანსფერს განახორციელებს, ბარსელონასთვის 900,000 ევროს გადახდა მოუწევს. თავის მხრივ კატალონიელები თორნიკეს შენარჩუნების იმედს არ კარგავენ და ქართულ სამწმიან ხელშეკრულებას თავაზობენ. უმოკლედ, აი თორნიკეს როგორც ხედავთ, აქვს არჩევანის გაკეთების უფლება. შეგახსენებთ, რომ შენგელია გასულ სეზონში ლიგა ინდესაში საშუალოდ 10.6 ქულას, 3.7 მოხსნას და 1.8 შედეგიან პასს აგროვებდა. აი ნახოთ, სად განაგრძობს თორნიკე კარიერას ახალი სეზონიდან. ამ დროისთვის კი სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცელად შეგიძლიათ დიხელოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 3-ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიოს ეთერში. სერიიდან გაითვალისწინე სავალდებულო პერიოდული პროცედურების შესახებ. ძრავი ზეთის გამოცვლა, გადაცემათა კოლოფი ზეთის გამოცვლა, ხუნდების შეცვლა, ეს და კიდევ არაერთი პროცედურა მანქანას რეგულარულად სჭირდება და ამას ბევრი დრო მიაქვს. აღნიშნულის გასაკეთებლადაც უმეტესად სამუშაო საათების გამოყენება, რიგში დგომა და დამატებითი დროისა და ენერგიის დახარჯვა გიწევს. ხშირად მანქანას იმის მიხედვით არჩევენ, თუ რამდენად ადვილია ამ კონკრეტული მოდელის მოვლა. ელიავას ბაზრობაზე ხშირად სიარული თავიდა, რომ აიცილონ მათთვის საოცნობო მოდელზე უარის თქმაც კი უწევთ ხოლმე. ასე რომ, გაითვალისწინე. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
3: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
1: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: ზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ESP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: საწვავის ფასებზე უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად და კიდევ ერთხელ რამდენიმე ბენზინგასამართლისადგურის მიხედვით და მათი შემოთავაზების მიხედვით უნდა გქონდეს ერთგვარი წარმოდგენა თუ რა ხდება ბენზინგასამართლისადგურებზე საქართველოს მასშტაბით. მინდა გითხრათ ის, რომ როგორც უკვე დილიდან შევამოწმეთ და გადავამოწმეთ იმის შემდეგ ყველა საათში, მხოლოდ ლუკოილის ბენზინგასამართლისადგურზე მომატებული ღირებულება შავი ოქროსი, ხოლო სხვა დანარჩენ კომპანიებში თქვენ მომატებულ ფასებს ვერ შეხვდებით, რადგან გასული დღეების მსგავსია ფასი შავი ოქროსი და შესაბამისად შეგიძლიათ ძნელებური ღირებულებით შეიძინოთ. აი რა შეეხება ლუკოილს, აქ სუპერის პრემიუმისა და ევრო რეგულარის შეფასება დღეისათვის სახეცვლილი. დავიწყოთ სუპერით, რომლის დღევანდელი ღირებულება უკვე 4 ლარი და 18 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება არ შეცვლილა და ისევ 4 ლარი და 4 თეთრი გახლავთ. გადავინაცვლოთ გალფის ბენზინგასამართლისადგურზე. სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 20 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 97 თეთრი. რომპეტროლში წარმოდგენილი ფასები ასეთია: სუპერი 4 ლარი და 19 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 78, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 და ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი ღირს.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: აუძიე კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები.
1: ავტორადიო.
2: დღევანდელი ვალუტის კურსიც უნდა გადავამოწმოთ აუცილებლად საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებზე დაყრდნობით. 1 ამერიკული დოლარის დღევანდელი ღირებულება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 2 ლარი და 62 თეთრი. 1 ევროს ფასი 2 ლარი და 99 თეთრი გახლავთ. 1 ინგლისური გირბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი ხარ, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: შეიძლება თუ არა რომ ერთმანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია, არა. მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder-ი. უფრო ზუსტად კი, ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი Porsche რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა არამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული Porsche სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოცურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს ჯორჯ ბარის მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიიყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა რბოლაში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორე მძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვდეს სწრაფ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ Porsche-ს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაგქონდათ და ტრაილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე Porsche არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრაილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხოვების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი Porsche დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლოო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენი ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ, რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინც ის შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობისენ ავტოფარეხის დახრულ კარს მიღმა, დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწყევლილ მანქანად იცნობს.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. Туплопт микроанмцире бизнес და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
8: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: weekend. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: Get up.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში. დამშვიდობებისას 25 ივლისი სავარაუდო ამინდის პროგნოზით წარსგებით თქვენს წინაშე. ხვალინდელი დღე, შაბათი, გვაინტერესებს როგორი იქნება საქართველოს მასშტაბით. გეტყვით რომ სინოპტიკოსთა ვარაუდით დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე ზოგან ხანმოკლედ გაწვიმდება. ტემპერატურას რაც შეეხება მესტიაში 23 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში 28, ბათუმში 27, ფოთში 29, სოხუმში 30, ზუგდიდში 33, ხოლო ქუთაისში 15 გრადუსი სიცხე გველოდება. აღმოსავლეთ საქართველოს ფარგლებში უნალეკოდ ჩაივლის ხედა, ტემპერატურა იქნება სურამში 27 გრადუსი, ცხინვალში 30, ბორჯომში 31, ახალციხეში 32, თელავსა და გორში 33, რუსთავში 37 გრადუსი დაფიქსირდება. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი დღე და ასევე სიცხე გველოდება 35 გრადუსის სახით. საუკეთესო სურვილებს გიტოვებთ, როგორც ყოველთვის, მშვიდობა გქონდეს, ნახვამდის.
2: ნებისმიერი მიმართულებით, ნებისმიერ გზაზე. დაიმგზავრე ავტორადიო. შენი ზაფხულის უცვლელი თანამგზავრი.

0: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები აბერ.

0: ბიზნესში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასიანთებს. Greenway Site-ზე განახლება გაქვს. ონლაინ შემოწმე როდის გიწევს ტექდათვალიერება, გააქტიურე SMS შემახსენებელი და დასკიფე ზედმეტი საფიქრები. წარმატებული ტექდათვალიერებისთვის გამართლებელი ნიშნები არ უნდა გინთებდეს. Greenway G. ონლაინ გირჩევნი.
2: Speedis Premium ეკიპირება. უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდის Speedy. უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები, ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც Trek-ზეა გამოცდილი. აირჩიე Speedy, შენი მეორე კანი. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
4: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს ეს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
0: ტეტესეპტ.
6: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რატომანათებს ავტომობილის ფარები ისე თითქოს შორს მაშუქებია ჩართული მაშინ, როცა ახლოს ხედვის ფარებიანდია? თუ ავტომობილს არც ერთხელ არანაირი საგზაო შემთხვევა არ ქონია, მაშინ შესაბამისად ფარებიც ქარხნული წესით იქნება გასწორებული. თუ ერთხელ მაინც შეცვალეთ შუქ ფარემ, თუ მასთან დაკავშირებული რაიმე შიდა დეტალი, ან ერთხელ მაინც მოგიწიათ პატარა შეჯახება წინა მხრიდან, ეს ფარების მდგომარეობა შეცვლიდა და მისი დარეგულირება აუცილებლად დაგჭირდებათ. ისე რომ საწინააღმდეგო მხრიდან მომავალ ავტომობილს არ შეუქმნათ დაბრკოლება და იმისთვის რომ სრულფასოვნად გაგინათოთ გზა და გქონდეთ მაქსიმალურად კარგი ხედვა ღამის პირობებში. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Russian gangster Alexei Sevsevich was broken out of a classified penitentiary known simply as the Vault by an unknown team of men. It's yet another example of increased criminal activity since the disappearance of Spider-Man 5 months ago.

2012 წლის სპაიდერმენის გაგრძელებაზე უნდა ვისაუბროთ დღევანდელ გადაცემაში, რომელიც 2014 წელს გამოვიდა და ეფუძნება მარველის კომიქსებს. მისი რეჟისორია მარკ ვები, ხოლო სცენარი დაწერა ალექს კურცმანმა, მასთან ერთად რობერტო ორჩიმ და ჯეფ პინკნერმა. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით 717 მილიონი დოლარის შემოსავალი მოიპოვა, რის შედეგადაც იგი 2014 წლის მეცხრე ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი გახდა. The Amazing Spider-Man ფილმების სერია თავდაპირველად ისე იყო დაგეგმილი, რომ მას უნდა მცირე კიდევ ორი გაგრძელება და რამდენიმე სპინოფი მოყოლოდა, რომლებიც სხვა პერსონაჟებზე იქნებოდა ფოკუსირებული. თუმცა მოგვიანებით Sony Pictures-მა და Marvel Studio-მ მიაღწიეს შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც Spider-Man-ის კინოუფლებები ერთობლივად უნდა გამოეყენებინათ და პერსონაჟი თავიდან ჩაერთოთ Marvel-ის კინემატოგრაფიულ სამყაროში. ამის შემდეგ The Amazing Spider-Man სერიის ყველა დაგეგმილი გაგრძელება და სპინოფი გაუქმდა.

Spider-Man 2-ის რეჟისორმა Mark Webb-მა 2013 წლის 20 ივლისს გაამხილა, რომ ფილმის მუსიკას შექმნიდა Hans Zimmer-ი. ამით მან ჩაანაცვლა James Horner-ი, რომელმაც პირველი ფილმის მუსიკაზე იმუშავა. მოგვიანებით ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ ციმერი მუსიკაზე იმუშავებდა სპეციალურად შექმნილ სუპერჯგუფთან ერთად, რომელშიც შედიოდა ფარელ უილიამსიც. მათი მიზანი იყო სპაიდერმენის სამყაროსთვის განსხვავებული და თანამედროვე ჟღერადობა შეეძინათ. 2014 წლის 4 აპრილს ჰანს ციმერმა ფილმის მთავარი მუსიკალური თემა წარადგინა და აღნიშნა, რომ ეს საუნდტრეკი მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა მისი წინა ნამუშევრებისგან. საუნდტრეკი 2014 წლის 18 აპრილს გამოვიდა ორი სხვადასხვა ვერსიით. პირველი, ეს იყო სტანდარტული გამოცემა, რომელიც შეიცავდა ერთ დისკს. მოიცავდა ფილმის მუსიკის 14 კომპოზიციას. დამატებული იყო 6 სიმღერა სხვა შემსრულებლებისგან, რომლებიც ან ფილმში ჟღერდა, ან მათგან იყო შთაგონებული.

საუნდტრეკი 2014 წლის 18 აპრილს გამოვიდა ორი სხვადასხვა ვერსიით. პირველი გამოცემა, ეს იყო დელუქს ვერსია, რომელიც აერთიანებდა ორ დისკს. პირველი დისკი მთლიანად ფილმის ორიგინალურ მუსიკას ეთმობოდა და დამატებით 6 ბონუს ტრეკსაც შეიცავდა. რამდენიმე კომპოზიცია უფრო გრძელი ვერსიით იყო წარმოდგენილი ვიდრე სტანდარტულ გამოცემაში. მეორე დისკზე კი განთავსებული იყო 4 დამატებითი მუსიკალური ტრეკი, მათ შორის ორი პერსონაჟზე დაფუძნებული მუსიკალური სოიტა.

ასევე მოიცავდა სტანდარტული ვერსიის ყველა სიმღერას და კიდევ ორ დამატებით ტრეკს. ფილმის საუნდტრეკის ყველაზე ცნობილი სიმღერაა It's on Again, რომელსაც ასრულებს ალიშა ქისი რეპერ ქენდრიკ ლამართან ერთად. ეს სიმღერა ჟღერდება ფილმის დასასრულს, რომელიც დღემდე ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი სიმღერა არის Spider-Man-ის ისტორიაში. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ასევე იგრძნობა ელექტრონული მუსიკის გავლენა, რომელზეც Hans Zimmer-მა ფარელ უილიამსთან ერთად იმუშავა. ხვდებით დამუშავებულ ვოკალებსა და გამოყენებულ სინთეზატორებს, რათა მაყურებელს ეგრძნო პერსონაჟის არასტაბილური ფსიქოლოგიური მდგომარეობა და მისი ეკლექტური ძალა. ამიტომ ამ ნამუშევარში ელექტრონული მუსიკა ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ექსპერიმენტულ ნამუშევრად Spider-Man-ის ისტორიაში.

0: The Amazing Spider-Man 2-ის მუსიკა მნიშვნელოვნად განსხვავდება პირველი ფილმის საუნდტრეკისგან. თუ James Horner-ის მუსიკა უფრო ტრადიციული, სიმფონიური და რომანტიკული იყო, Hans Zimmer-ისა და შესანიშნავი ექვსეულის ნამუშევარი ბევრად უფრო თანამედროვე, ელექტრონული და ექსპერიმენტულია. ფილმის ოფიციალური საუნდტრეკი 2014 წლის 18 აპრილს გამოვიდა გამომცემლობის Columbia Records-ისა და Madison Gate Records-ის მეშვეობით.
1: cinema. Ქანცა გადაბაძესთან ერთად.

დრემშვიდობის მეგობრებო, 15:43 წუთი შესრულდა საქართველოში ურთიერთობას ავტორადიოზე. ამ მომენტიდან ვიწყებთ და დღის მეორე ნახევარი გვექნება იმისთვის სრულად, რომ საინტერესო სიახლეებით, საჭირო ცნობებით და საყვარელი მუსიკალური ნომრებით გავაფორმოთ, ასე რომ სასიამოვნო სწორედ დღის მეორე ნახევარი და ბედნიერი უქმეები უნდა გისურვოთ წინასწარ და დაგეხმაროთ კიდეც ჩემი მხრივ ამ ყველაფრის გაკეთებაში. შევხვდებით ერთმანეთს მომდევნო საათიდან აქტიურად, მანამდე მუსიკით ისიამოვნეთ, მოისმენთ ასევე საათის ავტორ ჩევას.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. Microbanki MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას ვერდით მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
7: Damoni, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
8: დაბრუნებაში ხალხს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
7: Christopher Nolan-ის ფილმი Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში. 2

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ყველას გვახსოვს, რომ ჩვენი მამები და ბაბუები დაღმართებზე ძრავებს აქრობდნენ და ამას საწოვის ეკონომიის მიზნით აკეთებდნენ. თანამედროვე ავტომობილის შემთხვევაში ასეთი რამ რა თქმა უნდა შეუძლებელია. საწოვის დაზოგვის მიზნით დღეს ძრავის გამორთვას მხოლოდ მაშინ აქვს აზრი, როდესაც ვდგავართ, მაგალითად მძიმე საწოვში. და ზუსტად ვიცით, რომ მინიმუმ 2 წუთი მაინც მოგვიწევს დგომა. თუ დგომის დრო წუთზე ნაკლებია, ძრავის გამორთვას ფაქტობრივად აზრი არ აქვს, რადგან თავიდან დაგოქვისას მანქანა დაზოგილზე მეტ საწოვს დახარჯავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: შეიძლება თუ არა, რომ ერთმანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია, არა. მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხვევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder. უფრო ზუსტად კი, ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი Porsche რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა არამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული Porsche სატვირთოზე

0: გადმოტვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოცურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს, ჯორჯ ბარეს მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიეყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა რბოლაში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორე მძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზა უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვეს სწრაფ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ პორშეს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაჰქონდათ და ტრაილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე პორშე არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრაილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხოვების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი პორშე დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლოო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენი ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ, რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინც ის შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობის ან ავტოფარეხის დახურულ კარს მიღმა, დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწყევლილ მანქანად იცნობს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობაში რჩევნია, Greenway Sites-ზე დანახლება ყოფს. ონლაინ გადაამოწმე ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
2: შენ ყველანა თუ რა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: დღეს რაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორის სულიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ველაფრის მოსწრებას ვდილობ. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ ჩენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
8: ლიბრა. იპოვე შენი წიგნი ჩვენთან.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და გხვდებით ამჯერად ინფორმაციით მოსალოდნელ ამინდზე. ვარაუდს წარმოგიდგენთ ცხვალინდელი დღისთვის, რომელიც თარიღდება 25 ივლისი და არის შაბათის სუქმე, ზოგან ხანმოკლე წვიმა. ელოდება ხოლმე დასავლეთ საქართველოს ტემპერატურას, რაც შეეხება მესტიაში 23, სოხუმში 30, ზუგდიდში 33 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ფოთში 29, ბათუმში 27, ქუთაისში კი 35 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. უნალეკო ჩაივლის ხვალინდელი დღე აღმოსავლეთ საქართველოში და წლევანდელი წლისთვის რეკორდული სიცხეც დაფიქსირდება. რუსთავში 27 გრადუსი სითბოს სახით, ახალციხეში 32, ბორჯომში 31, გორში 33, ისევე როგორც თელავში, ცხინვალში კი 30 გრადუსი იქნება და ბოლოს, რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, დედაქალაქსაც უნალეკო და ცხელი დღე ელოდება, ხოლო ტემპერატურა საკმაოდ მაღალი იქნება აგრეთვე თბილისში, სადაც ჰაერი 35 გრადუსამდე გათბება, ამ მომენტში კი 31 გრადუსი ფიქსირდება დედაქალაქში.

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე, ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. როგორ მოვიქცეთ თუ საქარემინის აწმენდები წმენდის პროცესში მძღოლის მხარეს ციგციგებს?

0: ჯოხზე, რომელზეც საწმენდი ჯაგრისი მაგრდება, შეცვლილია ჯაგრისის დახრის კუთხე, ანუ ჯაგრისი არასწორი კუთხით ეხება მინას. თქვენ შეგიძლია დაიღოთ ბრტყელ ტუჩა და ძირითადი ღეროს გადაგრეხით ორ წამში მოაგვაროთ ეს პრობლემა. საწმენდი ჯაგრისი უნდა ეხებოდეს მინას სწორი კუთხით. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე Line Up-ს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. Line Up ავტორადიოზე.
1: Так, лайнапის ფარგლებში ვისაუბროთ დაგეგმილ ღონისძიებებზე. 23 ივლისს დაიწყო ArtGeni 2026, რომელიც 26 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. ტრადიციულად გეპატიჟებიან ზაფხულის ყველაზე ფერად და ავთენტურ დღეებზე. ორგანიზატორები მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან სუხიშვილები, თემურიკო დიასამიძე და მეგობრები, ჯგუფი ურმული, თამადა და ჩვენებურები, ნინო ქათამაძე და სხვები. ფესტივალის განმავლობაში დაგხვდებათ როგორც რეწვის გამოფენა გაყიდვები, ასევე ისა და ღვინის სპეციალური სივრცეები და უგემრიელესი ქართული კულინარია. დღეს 24 ივლისს ქალაქ ფოჩი მალთაყვის სანაპიროზე ოდაფესზე გამართება ჯგუფი ალილოს სოლო კონცერტი. ფესტივალის განმავლობაში ტერიტორიაზე იმუშავებს ბარი, ბუნგალოები, კვების ზონები, ნაყინისა და გამაგრილებელი სასმელები. სივრცეების სტუმრების კომფორტისთვის კი ხელმისაწვდომი იქნება შეზლონგები, ქოლგები და საშხაპაები. კიდევ ერთი შესაძლებლობა დღევანდელი დღისთვის შუაგულის ღია საზაფხულო სივრცეში სამარფესტის გრანდიოზულ დახურვაზე ჯგუფი მგზავრები დაუვიწყარს აღამას კვირდებათ. კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა 21 საათზე დაიწყება. ოცდახუთი ივლისს არტერის სცენაზე ოთონემსაძე ლიმბოსთან ერთად სადებიუტო ალბომის ფარგლებში, რომლის სახელწოდება სხვა, ოთონემსაძე და ჯგუფი ლიმბო მსმენელს კიდევ ერთხელ უმასპინძლებენ მუსიკალურ საღამოზე.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. eurocredit.gr.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-95 577-41-95.

0: რომ მირაჟი გელით
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1 და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
3: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
4: ერთად გემოს გარშემო.

0: ქოქი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ვიწყებთ ახალსაც ინფორმაციით საწვავის ფასებზე ვეცნობი ტარიფებს ლუკოილში, გალფსა და რომპეტროლში. ლუკოილში 4 ლარი და 18 თეთრია სუპერის ფასი პრემიუმ 3 ლარა და 75 თეთრა ჩაასხამთ ევრო რეგულარი 3 და 60 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 4 თეთრი ღირს. გალფში 4 ლარი და 20 თეთრია სუპერის ფასი პრემიუმი 3 და 77 ევრო რეგულარი 3 და 59 ევრო დიზელი კი 3 ლარი და 97 თეთრი ღირს. ბოლოს კი რომპეტროლის ფასები განვიხილოთ, სადაც სუპერი 4 და 19, პრემიუმი 3 და 78 ევრო რეგულარი 3 და 63 ევრო დიზელი კი 3 ლარი და 99 თეთრი ღირს. გამართლებული შენაძენები და ბედნიერი მგზავრობა მინდა გესურვოთ.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მიჩნეულია, რომ წყლის ალერგია წარმოიქმნება კანთან წყლის შეხების შედეგად, გამოწვეული ანომალიური იმუნური პასუხით. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი იმუნური სისტემა ფხიზელი დარაჯია, რომელიც ყოველთვის მზადყოფნაშია დამპყრობლების მიმართ. აკვაგენური ციების შემთხვევაში წყალი როგორღაც იწვევს განგაშის პასუხს. შედეგად კი წარმოიქმნება ისეთი ნივთიერებები, როგორიც არის ჰისტამინი, რაც ნასუსხსა და ქავილს იწვევს. თუმცა ძირითადად წყლის ალერგიის შესახებ უმეტესი რამ ჯერ მაინც უცნობია. მეცნიერები გენეტიკური, იმუნოლოგიური და დერმატოლოგიური ცნობების მიხედვით წყლის ალერგიის საიდუმლოთა გამომშღავნებას სწავლობენ. წყლის ალერგიის პირველი საუბარი მეოცე საუკუნის ბოლო პერიოდს ეკუთვნის. დეტალურად არის აღწერილი შემთხვევები, როცა ადამიანები წყლით გამოწვეულ ქავილს განიცდიან. წყლის ალერგიის იშვიათობა მის საიდუმლოს უფრო მისტიკურს ხდის. ბუნდოვანების მიუხედავად დაავადება წარუშელ კვალსტოვებს მის მქონეებზე. ამჟამინდელი შეფასებით მსოფლიოში აღრიცხულია 100-ზე ნაკლები შემთხვევა. შედეგად ის ჭინჭრის ციების ერთ-ერთი უიშვიათესი ფორმაა. ამ ალერგიის მართვა დიდ გამოწვევას წარმოადგენს პაციენტებისა და ექიმებისათვის. არსებობს რამდენიმე სტრატეგია, რომელსაც ისინი იყენებენ. ალერგიის ტრადიციული სამკურნალო საშუალებები დროებით შვებას გვთავაზობს, მაგრამ არ შველის გამომწვევ მიზეზს. ექსპერიმენტული თერაპიები, მაგალითად ფოტოთერაპია, მიზნად ისახავს იმუნური სისტემის დამშვიდებას და ანთების შემცირებას. წყლისგან თავის არიდება რთულია და მოითხოვს ფრთხილ დაგეგმვას. დამცავი ბარიერების გამოყენება, მაგალითად დამარბილებელი კრემების, შეიძლება დაგვეხმაროს კანსა და წყალს შორის ბარიერის წარმოქმნაში, რამაც შეიძლება შეამციროს სიმპტომების სიმწვავე და სიხშირე.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი. ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი, სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვირეკე 032-2511.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ზაფხული. ახალი შთაბეჭდილებების დაგროვების სეზონი. ავტორადიო, დაგვიმგზავრეთ.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: დროაცნობა ამინდის შესახებ კიდევ ერთხელ წარმოგიდგინოთ, ვარაუდს წარმოგიდგენთ. ხვალინდელი დღისთვის ყოველ 25 ივლისია დასავლეთ საქართველოს უნალეკო დღეილის, თუმცა ბოლო მომენტისთვის შედარებით ოდნავ შეიცვალა პროგნოზი და მეტეოროლოგებმა ზოგგან ხანმოკლეწვიმა ივარაუდეს, ხოლო რაც შეეხება ტემპერატურას, მესტიაში 23, სოხუმში 30, ზუგდიდში 33, ოზურგეთში 28, ქუთაისში 35, ფოთში 29, ხოლო ბათუმში 27 გრადუსი იქნება. დღე უნალეკოდ ჩაივლის ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში და ტემპერატურაც საკმაოდ მოიმატებს. ახალციხეში 32, ბორჯომში 31, გორში 33, ცხინვალში 30, თელავში 33, რუსთავში კი საქართველოს მასშტაბით მაქსიმალური 17 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის ხვალ თბილისსაც ელოდება საკმაოდ ცხელი დღე და უნალეკო 35 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა თბილისისთვის, სადაც დღეს საღამოს წვიმის ხანმოკლე ეპიზოდი გველის, ამ მომენტში კი 31 გრადუსია. მუსიკა გველოდება წინ რამდენიმე წუთში, მოისმენთ გადაცემას Beauty Line, ჩვენ კი ერთმანეთს საათის ბოლოს ინფორმაციით შევხვდებით ვალუტის კურსზე.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16101.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: დღეს სწრაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ქრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სდილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
0: ლიბრა, იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: რამდენიმე წლის წინ ვინმეს რომ ეთქვა რომ თქვენი გარდერობის მაკიაჟისა და თმის ფერის არჩევა სეზონის მიხედვით ჯობდა, ალბათ ეს უცნაურად მოგეჩვენებოდათ. დღეს კი სოციალურ ქსელებში მილიონობით ადამიანი ცდილობს გაარკვიოს, რომელი ფერი წარმოაჩენს მას საუკეთესოდ. ეს ტენდენცია, რომელსაც ფერთა ანალიზი ან პერსონალური ფერის თეორია ეწოდება, ბოლო წლებში განსაკუთრებით TikTok-ის წყალობით გახდა პოპულარული. მაგრამ რეალურად რას ნიშნავს ფერთა ანალიზი და მართლაც შეუძლია

0: არასწორად შერჩეულ ფერს ადამიანის გარეგნობის შეცვლა. ფერთა სეზონური კლასიფიკაცია სულაც არ არის ახალი აღმოჩენა. მისი ფესვები გასული საუკუნის 70-იან წლებში ჩნდება, როდესაც სტილისტებმა შენიშნეს, რომ ერთი და იგივე ფერი სხვადასხვა ადამიანზე სრულიად განსხვავებულ ეფექტს ქმნიდა. მოგვიანებით ეს სისტემა 4 ძირითად სეზონად ჩამოყალიბდა: გაზაფხული, ანუ თბილი ნათელი ტონები, ზაფხული ცივი რბილი ტონები, შემოდგომა თბილი ღრმა ფერები, ზამთარი კი ცივი კონტრასტული ფერებით. დღეს უფრო დეტალური 12-16 სეზონი ზონიანი სისტემებიც კი გამოიყენება, თუმცა მთავარი იდეა უცვლელია. ადამიანის კანის, თვალებისა და თმის ბუნებრივი ტონალობა განსაზღვრავს, რომელი ფერები უსვამს ხას მის გარეგნობას. ახლა კი გავარკვიოთ, როგორ მოქმედებს სწორი ფერი. ფერს გონია, რომ ეს მხოლოდ მოდის ფეროს მორიგი ახირებაა, თუმცა ფერების გავლენა ვიზუალურ აღქმაზე საკმაოდ რეალურია. როდესაც ადამიანი ატარებს ისეთ ფერს, რომელიც მის ბუნებრივ ტონალობას ერგება, კანი უფრო თანაბარი და ჯამრთელი ჩანს, თვალების ფერი მეტად გამოიკვეთება. სახე ვიზუალურად უფრო ნათელი და დასვენებული ჩანს, ნაკლებად ჩანს ციციტლე, მუქი წრეები ან პიგმენტაცია. საპირისპიროდ შეუსაბამო ფერმა შესაძლოა სახე უფრო დაღლილად, ფერმრთალად ან მოყვითალო ელფერი წარმოაჩინოს, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანი სრულიად ჯამრთელია. სწორედ ამიტომ პროფესიონალი სტილისტები ხშირად პირველ რიგში ფერთა ანალიზს ატარებენ და მხოლოდ ამის შემდეგ არჩევენ მაკიაჟს, ტანსაცმელს ან თმის შეღებვის ტონს. თუ ადრე ფერთა ანალიზი მხოლოდ იმიჯ კონსულტანტების მომსახურება იყო ვიწრო სეგმენტისთვის, დღეს ყველაფერი ტელეფონის ეკრანზე ხდება. სოციალურ ქსელ TikTok-ში პოპულარული გახდა ვიდეოები, სადაც სპეციალისტები ან თავად მომხმარებლები სხვადასხვა ფერის ქსოვილს სახესთან იჭერენ და რამდენიმე წამში ჩანს, როგორ იცვლება მათი გარეგნობა. მილიონობით ნახვა და ათასობით კომენტარი ამტკიცებს, რომ ადამიანებს საკუთარი სეზონის აღმოჩენა მართლაც აინტერესებთ. დღეს ფერთა ანალიზი გამოიყენება თითქმის ყველა სფეროში. თმის აღებავის არჩევისას, ტუჩსაცხის ტონის განსაზღვრისას, ტონალური კრემისა და რუჟის შერჩევისას, სამკაულების არჩევისას, ანუ ზოგს ოქრო უფრო უხდება, ზოგს ვერცხლი. საქორწინო და საღამო სტილის დაგეგმის დროსაც კი. ბევრი ვიზაჟისტი აღნიშნავს, რომ სწორ ფერთა პალიტრაში მაკიაჟი უფრო ბუნებრივად გამოიყურება და ნაკლები პროდუქტის გამოყენებაა საჭირო.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

რატომ უნდა იმგზავრო სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან.

0: რეკლამა. Туплопт микроанцире бизнес და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-3.

0: გამოცი. ინვესტუმრი ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: აბერსი გირჩევთ საფხოლის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
3: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
4: Just drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე.
3: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დაპირებული ინფორმაციით ამჯერად ვალუტის კურსზე ხვდებით ავტორადიოს ეთერში და ეროვნული ბანკის დადგენილებაზე გაცვით ინფორმაციას, რომლის მიხედვით ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრია ევრო. 2 ლარს და 99 თეთრს უტოლდება გირვანქა სტერლინგის ღირებულება 3 ლარი და 51 თეთრია თურქული ლირის ფასიკი 5 თეთრში ადგენს.
0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: შეიძლება თუ არა, რომ ერთმანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია, არა. მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხვევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder-ი. უფრო ზუსტად კი, ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი Porsche რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა არამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული Porsche სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოცურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს ჯორჯ ბარეს მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიეყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა რბოლაში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორე მძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვდეს სწრაფ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანდაკი.

0: უსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაგკონდათ და ტრეილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე პორშე არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრეილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხვევების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი პორშე დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლოო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენი ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინ იცის, შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობის ან ავტოფარეხის დახურულ კარს მიღმა. დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწყევლილ მანქანად იცნობს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: реклама.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაქტოჯი პომპე, იმგზავრი კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენების ეს გაიცანეთ ინსტრუქციას მოპირდაპირე მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
10: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
11: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: გაგეგმა საზაფხულო მოგზაურობა ჩვენთან ერთად. ავტორადიო. ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ცნობით მოსალოდნელ ამინძე ხვალინდელი დღისთვის 25 ივლისისთვის კიდევ ერთხელ ხვდებით, ვარაუც წარმოგიდგენთ დასაწყისისთვის დასავლეთ საქართველოსთვის, სადაც ხვალ ზოგგან ხან მოკლე წვიმა მოსალოდნელი, ხოლო რაც შეეხება ტემპერატურას სოხუმში 30, მესტიაში 23, ზუგდიდში 13, ოზურგეთში 28, ქუთაისში 15, ფოთში 29, ხოლო ბათუმში 27 გრადუსი სითბო იქნება. რეუნალეკოთ და საკმაოდ მაღალი ტემპერატურის ფონზე ჩაივლის ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა ახალციხეში 32, ბორჯომში 31, გორში 33 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც თელავში, ცხინვალში 30, რუსთავში კი მაქსიმალური 37 გრადუსია მოსალოდნელი. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუც თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურის ნიშნული 30 გრადუსია, ხვალ დედაქალაქს უნალეკო, ასევე მზიანი და საკმაოდ ცხელი დღე ელოდება, ტემპერატურა 35 გრადუსამდე აიწევს დედაქალაქში.
0: ნებისმიერი მიმართულებით, ნებისმიერ გზაზე, დაიმგზავრი ავტორადიო. შენი ზაფხულის უცვლელი თანამგზავრი.

0: დაივლი თუ არა ტექსათვალიერებას, თუ შენ მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იქნება. ყველაფერს აგიხსნით. ფინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ შეამოწმე ტექსათვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექსათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექსათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
1: Yamaha XSR900 და XSR900 GP რეტროსული თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900 GP 80-იანი წლების ესთეტიკა და 119 ცხენის ძალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
2: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვანი ან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა არის დეტონაციის სენსორი და რაში გამოიყენება? დეტონაციის სენსორი ეს არის მოწყობილობა, რომელიც კომპიუტერს ინფორმაციას აწვდის, რამდენად სუფთად ხდება წვა ავტომობილის ძრავაში. ამის მიხედვით კომპიუტერი განსაზღვრავს, რა დოზით მიაწოდოს საწვავის ძრავას და რა რეჟიმით შეცვალოს ნაპერწკლის მიწოდება. ანუ საწვავის ხარისხიდან გამომდინარე, კომპიუტერი ცდილობს მიიღოს მაქსიმალური ეფექტი და ძრავაში არ მოხდეს დეტონაცია, რაც ძრავის დეტალების დაზიანებას იწვევს. სენსორი ძრავას ქვედა ნაწილის უკანა მხარესა. ის უბრალოდ ერთი ჭანჭეკეთაა მიმაგრებული ძრავას ქვედა მხარეს. მისი მოხსნის დროს არც წყალი დაიღვრება და არც ზეთი, ამიტომ ეს არ გაგიჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

სანამ მორიგ მუსიკალურ ნომერს მოვისმენთ, მოვისმინოთ მორიგი ინფორმაცია ავტოსამყაროდან ტესლას შესახებ, რომელმაც თავისივე წარმოების ყველაზე იაფი გადაადგილების საშუალება წარადგინა. ტესლამ ბრენდირებული აქსესუარების ხაზი კიდევ ერთი სიახლით გააფართოვა და ამჯერად 2-დან 5 წლამდე ბავშვებისთვის განკუთვნილი სარბენი ველოსიპედი Balance Bike წარადგინა. პროდუქტის ფასი მხოლოდ $225, რაც მას ტესლას სახელით გაყიდულ ყველაზე ხელმისაწვდომ პროდუქტად აქცევს. ველოსიპედი მსუბუქი მაგნიუმის ჩარჩოთია დამზადებული და სიმაღლეში რეგულირებადი სავარძელი აქვს, რომელიც 5 სხვადასხვა პოზიციაზე ეწყობა, რათა ბავშვის ზრდას მოერგოს. წარმოებლის რეკომენდაციით მისი გამოყენება შეუძლიათ ბავშვებს, რომელთა წონა 30 კილოგრამს არ აღემატება და ფეხის სიგრძე მინიმუმ 35 სანტიმეტრია. როგორც ტესლას სხვა პროდუქტებს, ამ მოდელსაც გამორჩეული დიზაინი აქვს. უჩვეულო ფორმის ჩარჩო, საჭე და სავარძელი მოდელი მხოლოდ თეთრ ფერში იქნება. ხელმისაწვდომი ჩარჩოზე კი კომპანიის ლოგო და წინა ნაწილში დიდი T-ის ემბლემა დატანილი, ტესლას ემბლემა უბრალოდ დატანილი. გაყიდვები 31 ივლისიდან დაიწყება და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროდუქტი ძალიან ბევრის გულს მოიგებს, როგორც დიდის, ისე პატარის. ფოტოკოლაჟი კი ჩვენს ვებგვერდზე შეგ ძლიერ სხვა უამრავ ავტოსიახლესთან ერთად იხილოთ ჩვენი გვერდის. მისამართი კი გახლავთ www.autoradio.gr.

0: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
7: დღეს სწრაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ, საქმეები კი ერთი მეორეს სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ქრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ველაფრის მოსწრება სტილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
0: ლიბრა, იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
8: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
3: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
4: ერთად გემოს გარშემო.

0: ციხისშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მიჩნეულია, რომ წყლის ალერგია წარმოიქმნება კანთან წყლის შეხების შედეგად, გამოწვეული ანომალიური იმუნური პასუხით. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი იმუნური სისტემა ფხიზელი დარაჯია, რომელიც ყოველთვის მზადყოფნაშია დამპყრობლების მიმართ. აკვაგენური ციების შემთხვევაში წყალი როგორღაც იწვევს განგაშის პასუხს. შედეგად კი წარმოიქმნება ისეთი ნივთიერებები, როგორიც არის ჰისტამინი, რაც ნასუსხსა და ქავილს იწვევს. თუმცა ძირითადად წყლის ალერგიის შესახებ უმეტესი რამ ჯერ მაინც უცნობია. მეცნიერები გენეტიკური, იმუნოლოგიური და დერმატოლოგიური ცნობების მიხედვით წყლის ალერგიის საიდუმლოთა გამომშღავნებას სწავლობენ. წყლის ალერგიის პირველი საუბარი მეოცე საუკუნის ბოლო პერიოდს ეკუთვნის. დეტალურად არის აღწერილი შემთხვევები, როცა ადამიანები წყლით გამოწვეულ ქავილს განიცდიან. წყლის ალერგიის იშვიათობა მის საიდუმლოს უფრო მისტიკურს ხდის. ბუნდოვანების მიუხედავად დაავადება წარუშელ კვალსტოვებს მის მქონეებზე. ამჟამინდელი შეფასებით მსოფლიოში აღრიცხულია 100-ზე ნაკლები შემთხვევა. შედეგად ის ჭინჭრის ციების ერთ-ერთი უიშვიათესი ფორმაა. ამ ალერგიის მართვა დიდ გამოწვევას წარმოადგენს პაციენტებისა და ექიმებისათვის. არსებობს რამდენიმე სტრატეგია, რომელსაც ისინი იყენებენ. ალერგიის ტრადიციული სამკურნალო საშუალებები დროებით შვებას გვთავაზობს, მაგრამ არ შველის გამომწვევ მიზეზს. ექსპერიმენტული თერაპიები, მაგალითად ფოტოთერაპია, მიზნად ისახავს იმუნური სისტემის დამშვიდებას და ანთების შემცირებას. წყლისგან თავის არიდება რთულია და მოითხოვს ფრთხილ დაგეგმვას. დამცავი ბარიერების გამოყენება, მაგალითად დამარბილებელი კრემების, შეიძლება დაგვეხმაროს კანსა და წყალს შორის ბარიერის წარმოქმნაში, რამაც შეიძლება შეამციროს სიმპტომების სიმწვავე და სიხშირე.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
1: Туплопт микроанмцире бизнес და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა. ლაკოჯი პონდე. იმოგზაურეთ პორტალ დიარეისაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დეტალები შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
1: Elvara Elektromarketik თავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი:

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ გისურვებთ. შედა

საღამოს დააწარმოგიდგენ ცნობას მოსალოდნელ ლამინძე ხვალინდელი დღისთვის ხვალ შაბათის უქმე 25 ივლისი ზოგან ხანმოკლე წვიმაა დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელი მესტიაში ტემპერატურა 23 გრადუს გაუტოლდება ჰაერი 30 გრადუსამდე გადბება სოხუმში ზუგდიდში 33 ოზურგეთში 28 ქუთაისში 35 ფოთში 29 ბათუმში კი 27 გრადუსი სიტყვა იქნება დღე უნალეკო ჩაივლის აღმოსავლეთ საქართველოში ახალციხეში 32 ბორჯომში 31 გორში 33 გრადუსი იქნება ისევე როგორც თელავში ცხინვალში 30 რუსთავში კი 37 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის ხოლო 25 გრადუსი სითბოელოდება თბილისს დედაქალაქში დღე უნალეკო ჩაივლის ამ მომენტში კი 29 გრადუსი ფიქსირდება

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 5-1.

0: 0-6-23-535-55. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
2: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელადი ვახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ მული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44.
7: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: რამდენიმე წლის წინ ვინმეს რომ ეთქვა რომ თქვენი გარდერობის, მაკიაჟისა და თმის ფერის არჩევა სეზონის მიხედვით ჯობდა, ალბათ ეს უცნაურად მოგეჩვენებოდათ. დღეს კი სოციალურ ქსელებში მილიონობით ადამიანი ცდილობს გარკვეოს, რომელი ფერი წარმოაჩენს მას საუკეთესოდ. ეს ტენდენცია, რომელსაც ფერთა ანალიზი ან პერსონალური ფერის თეორია ეწოდება, ბოლო წლებში განსაკუთრებით TikTok-ის წყალობით გახდა პოპულარული. მაგრამ რეალურად რას ნიშნავს ფერთა ანალიზი და მართლაც შეუძლია თუ არა სწორად შერჩეულ ფერს ადამიანის გარეგნობის შეცვლა? ფერთა სეზონური კლასიფიკაცია სულაც არ არის ახალი აღმოჩენა. მისი ფესვები გასული საუკუნის 70-იან წლებში ჩნდება, როდესაც სტილისტებმა შენიშნეს, რომ ერთი და იგივე ფერი სხვადასხვა ადამიანზე სრულიად განსხვავებულ ეფექტს ქმნიდა. მოგვიანებით ეს სისტემა 4 ძირითად სეზონად ჩამოყალიბდა: გაზაფხული, ანუ თბილი ნათელი ტონები, ზაფხული ცივი რბილი ტონები, შემოდგომა თბილი ღრმა ფერები, ზამთარი კი ცივი კონტრასტული ფერებით. დღეს უფრო დეტალური 12-16 სეზონი ზონიანი სისტემებიც კი გამოიყენება, თუმცა მთავარი იდეა უცვლელია. ადამიანის კანის, თვალებისა და თმის ბუნებრივი ტონალობა განსაზღვრავს, რომელი ფერები უსვამს ხას მის გარეგნობას. ახლა კი გავარკვიოთ, როგორ მოქმედებს სწორი ფერი. ფერს გონია, რომ ეს მხოლოდ მოდის ფეროს მორიგი ახირებაა, თუმცა ფერების გავლენა ვიზუალურ აღქმაზე საკმაოდ რეალურია. როდესაც ადამიანი ატარებს ისეთ ფერს, რომელიც მის ბუნებრივ ტონალობას ერგება, კანი უფრო თანაბარი და ჯანმრთელი ჩანს, თვალების ფერი მეტად გამოიკვეთება. სახე ვიზუალურად უფრო ნათელი და დასვენებული ჩანს, ნაკლებად ჩანს ციციტლე, მუქი წრეები ან პიგმენტაცია. საპირისპიროდ შეუსაბამო ფერმა შესაძლოა სახე უფრო დაღლილად, ფერმრთალად ან მოყვითალო ელფერი წარმოაჩინოს, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანი სრულიად ჯანმრთელია. სწორედ ამიტომ პროფესიონალი სტილისტები ხშირად პირველ რიგში ფერთა ანალიზს ატარებენ და მხოლოდ ამის შემდეგ არჩევენ მაკიაჟს, ტანსაცმელს ან თმის შეღებვის ტონს. თუ ადრე ფერთა ანალიზი მხოლოდ იმიჯ კონსულტანტების მომსახურება იყო ვიწრო სეგმენტისთვის, დღეს ყველაფერი ტელეფონის ეკრანზე ხდება. სოციალურ ქსელ TikTok-ში პოპულარული გახდა ვიდეოები, სადაც სპეციალისტები ან თავად მომხმარებლები სხვადასხვა ფერის ქსოვილს სახესთან იჭერენ და რამდენიმე წამში ჩანს, როგორ იცვლება მათი გარეგნობა. მილიონობით ნახვა და ათასობით კომენტარი ამტკიცებს, რომ ადამიანებს საკუთარი სეზონის აღმოჩენა მართლაც აინტერესებთ. დღეს ფერთა ანალიზი გამოიყენება თითქმის ყველა სფეროში. თმის აღებავის არჩევისას, ტუჩსაცხის ტონის განსაზღვრისას, ტონალური კრემისა და რუჟის შერჩევისას, სამკაულების არჩევისას, ანუ ზოგს ოქრო უფრო უხდება, ზოგს ვერცხლი. საქორწინო და საღამო სტილის დაგეგმის დროსაც კი. ბევრი ვიზაჟისტი აღნიშნავს, რომ სწორ ფერთა პალიტრაში მაკიაჟი უფრო ბუნებრივად გამოიყურება და ნაკლები პროდუქტის გამოყენებაა საჭირო.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. დაბალსიჩქარეებს მრავალმხრივი გამოყენება აქვს, მაგრამ აღსანიშნავია მისი ძირითადი თვისებები. თუ ჩვენ ვეშვებით დაღმართზე, რომელზეც მაღალსიჩქარეს ვერ განვავითარებთ იმის გამო, რომ გზის საფარი ამის საშუალებას არ იძლევა, მით უმეტეს თუ ის არის მოხრეშილი მოლიპული ან უსწორმასწორო, უნდა გადმოორთოთ შესაბამის დაბალსიჩქარეში. დაბალსიჩქარე აღნიშნება ციფრებით 3, 2 და 1. დარიგ ავტომობილებში მით უმეტეს მაღალხიდიან ავტომობილებში შეიძლება იყოს L ინდექსიც, რაც კიდევ უფრო გაძლიერებულ და შენელებულ სიჩქარეში ჩართვას ნიშნავს. ამით ჩვენ უზრუნველყოფთ ავტომობილის ერთი თანაბარი ტემპით ცვლას და გამოვრიცხავთ მართვის კონტროლის დაკარგვას. ამავდროულად გუფრთქილდებით სამოხრუჭე სისტემას როგორც გადახურებისაგან, ასევე ცვეთისგან. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. Speedis Premium ეკიპირება. უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდის Speedi. უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები. ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც ტრეკზეა გამოცდილი. აირჩიე Speedi. შენი მეორე კანი. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ს იქთავ 0.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 31 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე Liberty's Auto სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: Liberty, ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ინფორმაცია საწვავის ფასების შესახებ გავეცნობით ამჯერად ტარიფებს. ვისოლში სოკარსა და პორტალში ვისოლში ლიტრი სუპერი 4 და 18 პრემიუმი 3 და 77 ევრო რეგულარი 3 და 63 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 4 თეთრი ღირს. სოკარში სუპერის ფასი ლიტრზე 4 ლარი და 4 თეთრია, პრემიუმი 3 და 65 ევრო რეგულარი 3 და 51 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 5 თეთრი ღირს. და რა შეეხება პორტალის ტარიფებს, 3 ლარი და 84 თეთრია სუპერის ღირებულება, პრემიუმს ჩაასხამ 3 ლარა და 79 თეთრად, ევრო რეგულარი 3 და 54 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.
2: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
1: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
1: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: შეიძლება თუ არა რომ ერთმანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია, არა, მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხვევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder-ი. უფრო ზუსტად კი, ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი Porsche რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა არამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული Porsche სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოსურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს ჯორჯ ბარის მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიეყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა რბოლაში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორემ ძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვდეს სწრაფ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ Porsche-ს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაგქონდათ და ტრეილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე Porsche არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრეილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხოვების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი Porsche დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლოო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენი ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ, რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინც ის შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობისენ ავტოფარეხის დახრულ კარს მიღმა, დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწყევლილ მანქანად იცნობს.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242. ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
0: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: საღამო მშვიდობის კიდევ ერთხელ ინფორმაციით ხვდებით ამინდზე. ვარაუდს ხვალინდელი დღისთვის წარმოგიდგენთ ხვალშაბათის უქმე 25 ივლისი. ზოგან ხანმოკლე წვიმა ელოდება დასავლეთ საქართველოს მესტიაში 23, სოხუმში 30 ზუგდიდსა და ზუგდიდში 33, ოზურგეთში 28 გრადუსი იქნება. ქუთაისში გათბება ჰაერი 35 გრადუსამდე, ფოთში 29, ბათუმში კი 27 გრადუსი. სიტყვა მოსალოდნელი. დღეუნალექო ჩაივლის ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში და დაფიქსირდება საკმაოდ მაღალი ტემპერატურა. ახალციხეში 32, ბორჯომში 31, გორსა და თელავში 33, ცხინვალში 30, რუსთავში კი 27 გრადუსი. სითბოს სახით. უნალექო, მზიანი და ცხელი დღეები. სხვალ თბილის 35 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. დედაქალაქში ამ მომენტში 28 გრადუსი. სითბოა.
1: რატომ უნდა იმგზავროს სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან.

0: რეკლამა. Туплопт микроанцире бизнес. Да твиури бруно арагематеба 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათი გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
1: გაივლი თუ არა ტექ და თვალიერებას გაბზარული საქარე მინით. ყველაფერს აგიხსნი. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნა ტექ ინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექ ინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე 5 მმ-მდე ბზარები.
2: იცოდი.
3: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკეთეთ დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.

რომ მოვიდა ჩვენი მორიგი შეხვედრის, რომლის განმავლობაში შევიტყობთ, თუ რომელია მსოფლიოში ყველაზე კომფორტული ქალაქი 2026 წლის რეიტინგით. დანიის დედაქალაქი კოპენჰაგენი საცხოვრებლად მსოფლიოში საუკეთესო ქალაქად დასახელდა. ამის შესახებ Global Livability Index-ში აღნიშნული, რომელმაც მსოფლიოს 173 ქალაქი ცხოვრების ხარისხის მიხედვით შეაფასა. კოპენჰაგენი პირველ ადგილს ზედიზედ მეორე წელია ინარჩუნებს. ქალაქმა მაქსიმალური 100 ქულიანი შეფასება მიიღო სტაბილურობის, განათლებისა და ინფრასტრუქტურის კატეგორიებში, ხოლო ჯანდაცვისა და კულტურული მიმართულებითაც ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი შედეგი აჩვენა. საერთო შეფასებამ 98 ქულა შეადგინა. რეიტინგში მეორე ადგილს ვენა და ციურიხი იყოფენ, ხოლო მათ მელბურნი, ჟენევა, სიდნეი, ოსაკა, ოკლენდი, ადელაიდა და ვანკუვერი მოსდევენ. როგორც კვლევა აჩვენებს, საუკეთესო ათეულშია კვლავ ევროპისა და აზია წყნარი ოკეანის რეგიონის ქალაქები დომინირებენ. ქალაქებს ხუთი ძირითადი კრიტერიუმის მიხედვით აფასებდნენ. ეს გახლავთ: სტაბილურობა, ჯანდაცვა, კულტურა და გარემო, განათლება და ინფრასტრუქტურა. კვლევის ავტორების შეფასებით, კოპენჰაგენის წარმატებას განაპირობებს დანაშაულის დაბალი დონე, კომფორტული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, განვითარებული ველო ინფრასტრუქტურა, მაღალი ხარისხის განათლება და ძლიერი სოციალური სისტემა. ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ მსგავსი რეიტინგები სულ უფრო მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს როგორც საერთაშორისო ინვესტორების, ისე კვალიფიციური კადრებისა და გლობალური კომპანიების გადაწყვეტილებებზე. მაღალი შეფასების მქონე ქალაქები, როგორც წესი, უფრო მეტ უცხოური ინვესტიციას საერთაშორისო ტალანტსა და ბიზნესს იზიდავენ, რაც მათ ეკონომიკურ კონკურენტუნარიანობას კიდევ უფრო აძლიერებს. მსოფლიოს ყველაზე კომფორტული ქალაქების რეიტინგი ასეთი გახლავთ. მიუყვეთ პირველიდან კოპენჰაგენს, რომელსაც მოყვება ვენა, ციურიხი, მელბურნი, ჟენევა, სიდნეი, ოსაკა, ოკლენდი, ადელაიდა და ათეულს ვანკუვერი, კანადური ვანკუვერი ასრულებს 95 ქულით.

0: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: ქსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200.000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30.000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.

0: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
2: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
1: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში. 2

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ცივამინჩი ხარჯი მეტია. მინუს 25 გრადუსზე საწვავის ხარჯი დაახლოებით 12%-ით იზრდება. მოკლე მანძილზე გადაადგილებისას კი ხარჯის ზრდა 22%-ს აღწევს. თანამედროვე ავტომობილები დაქოქვიდან დაახლოებით 1 წუთში დაძრის საშუალებას იძლევიან. თუ მაგალითად 3-დან 0 ლიტრიანი ძრავით აღჭურვილი ავტომობილის გახურებას 10 წუთს დაუთმობთ, და

0: ხლობით 0.2 ლიტრს აწოვს ქარს გაატანთ. ბოლო დროს გაჩენილი მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ადგილზე გახურება ძრავას ვნებს, მითია. გახურება ძრავისთვის ნამდვილად კარგია, უბრალოდ ადგილზე გახურება აღარ არის საოცრებელი. სანამ ძრავა არ გათბება, მოერიდეთ მის მაღალ ბრუნებზე მუშაობას. მარტივად რომ ვთქვათ, მანქანა თამამად შეგიძლია დაძრათ ძრავის ამუშავებიდან ერთ წუთში, მაგრამ მოამუშავებთ მაღალ ბრუნებზე მანამ, სანამ ოპტიმალური ტემპერატურა არ დაფიქსირდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
1: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
2: This drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
1: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ინფორმაციით ხვდებით ამჯერად ვალუტის კურსის შესახებ ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას გადავავლებ თვალს. ამერიკული დოლარი დღეს 2 ლარად და 62 თეთრად შეფასდა 1 ევროს ღირებულებამ 2 ლარი და 99 თეთრი შეადგინა გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრია თურქული ლირა კი 5 თეთრს უტოლდება. ამ ინფორმაციით სრულდება მიმდინარე საათი ჩვენს ტალღაზე წინ მუსიკალური პაუზა გელოდებათ მათ შორის საათი შლაგერი მოიწმენთ ასევე გადაცემას ავტოსთორი.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: შეიძლება თუ არა, რომ ერთმანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია, არა. მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხვევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder-ი. უფრო ზუსტად კი, ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი Porsche რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა არამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორ ბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული Porsche სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოცურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს ჯორჯ ბარის მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიიყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა რბოლაში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორე მძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვეს სწრაფ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ Porsche-ს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაჰქონდათ და ტრაილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე Porsche არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრაილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხოვების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი Porsche დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენი ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ, რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინ იცის, შესაძლოა სადღაც ძველი

0: წყობისენ ავტოფარეხის დახრულ კარს მიღმა. დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწეულილ მანქანად იცნობს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ ფორტულა ლიერეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას მოდით მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 03

0: 2-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 2-38-35

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Авторчевები, автоэкспертиска. Авторадиотетерში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი თუ ძრავის ბრუნები თავისით იმატებს, მაშინაც კი როდესაც გაზზე ფეხი თანაბრად გიდგათ. მიზეზი ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მაგრამ 50-60%-იან შემთხვევაში ასე დროს დამნაშავეა ძრავის შემშვეპ კოლექტორში დაუპატიჟებლად მოხვედრილი ჰაერი. შემშვეპ კოლექტორს მრავალი სხვადასხვა ტიპის წვრილი თუ მსხვილი მილი უერთდება, მითუმეტეს თანამედროვე ავტომობილებში. ეს მილები უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოწყობილობების ერთმანეთთან შეთანხმებულ მოქმედებას. სპეციალური ხელსაწყოები ამ მილების გავლით გაზის პედალზე ფეხის დაჭერას დაგაშვების დროს ძრავას შესრულ ჰაერის ნაკად ზუსტად ითვლის. ხშირ შემთხვევაში მიზეზიც სწორედ ამ რომელიმე მილის დაზიანებაა. ძრავას სექტორში მაღალი ტემპერატურის გამო დროთა განმავლობაში ეს მილები გამოშრება და მწყობრიდან გამოდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ პროგნოზი მოსალოდნელ ამინდზე. ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 25 ივლის დასავლეთ საქართველოს ზოგან ნალექელოდება წვიმის სახით, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. სოხუმში 30, მესტიაში 23, ზუგდიდში 33, ოზურგეთში 28 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში ჰაერი 35 გრადუსამდე გათბება, ფოთში 29, ხოლო ბათუმში 27 გრადუსია მოსალოდნელი. დღე უნალექოდ ჩაივლის ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში და ფიქსირდება საკმაოდ მაღალი ტემპერატურა, ახალციხეში 32, ბორჯომში 31, გორსა და თელავში 33, ცხინვალში 30, რუსთავში კი მაქსიმალური საქართველოს მასშტაბით 27 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურა 27 გრადუსია, ხოლო თბილისში ცხელი დღე გველოდება, უნალექო ამინდი და 35 გრადუსი სითბოა.

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ტესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ტესპე, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-24.
4: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Russian gangster Alexei Sevtsevich was broken out of a classified penitentiary known simply as the Vault by an unknown team of men. It's yet another example of increased criminal activity since the disappearance of Spider-Man 5 months ago.

2012 წლის სპაიდერმენის გაგრძელებაზე უნდა ვისაუბროთ დღევანდელ გადაცემაში, რომელიც 2014 წელს გამოვიდა და ეფუძნება მარველის კომიქსებს. მისი რეჟისორია მარკ ვები, ხოლო სცენარი დაწერა ალექს კურცმანმა, მასთან ერთად რობერტო ორჩიმ და ჯეფ პინკნერმა. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით 717 მილიონი დოლარის შემოსავალი მოიპოვა, რის შედეგადაც იგი 2014 წლის მეცხრე ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი გახდა. The Amazing Spider-Man ფილმების სერია თავდაპირველად ისე იყო დაგეგმილი, რომ მას სულ მცირე კიდევ ორი გაგრძელება და რამდენიმე სპინოფი მოყოლოდა, რომლებიც სხვა პერსონაჟებზე იქნებოდა ფოკუსირებული. თუმცა მოგვიანებით Sony Pictures-მა და Marvel Studio-მ მიაღწიეს შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც Spider-Man-ის კინოუფლებები ერთობლივად უნდა გამოეყენებინათ და პერსონაჟი თავიდან ჩაერთოთ Marvel-ის კინემატოგრაფიულ სამყაროში. ამის შემდეგ The Amazing Spider-Man სერიის ყველა დაგეგმილი გაგრძელება და სპინოფი გაუქმდა.

Spider-Man 2-ის რეჟისორმა Mark Webb-მა 2013 წლის 20 ივლისს გაამხილა, რომ ფილმის მუსიკას შექმნიდა Hans Zimmer-ი. ამით მან ჩაანაცვლა James Horner-ი, რომელმაც პირველი ფილმის მუსიკაზე იმუშავა. მოგვიანებით ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ ციმერი მუსიკაზე იმუშავებდა სპეციალურად შექმნილ სუპერჯგუფთან ერთად, რომელშიც შედიოდა ფარელ უილიამსიც. მათი მიზანი იყო სპაიდერმენის სამყაროსთვის განსხვავებული და თანამედროვე ჟღერადობა შეეძინათ. 2014 წლის 4 აპრილს ჰანს ციმერმა ფილმის მთავარი მუსიკალური თემა წარადგინა და აღნიშნა, რომ ეს საუნდტრეკი მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა მისი წინა ნამუშევრებისგან. საუნდტრეკი 2014 წლის 18 აპრილს გამოვიდა ორი სხვადასხვა ვერსიით. პირველი, ეს იყო სტანდარტული გამოცემა, რომელიც შეიცავდა ერთ დისკს. მოიცავდა ფილმის მუსიკის 14 კომპოზიციას. დამატებული იყო 6 სიმღერა სხვა შემსრულებლებისგან, რომლებიც ან ფილმში ჟღერდა, ან მათგან იყო შთაგონებული.

საუნდტრეკი 2014 წლის 18 აპრილს გამოვიდა ორი სხვადასხვა ვერსიით. პირველი გამოცემა, ეს იყო დელუქს ვერსია, რომელიც აერთიანებდა ორ დისკს. პირველი დისკი მთლიანად ფილმის ორიგინალურ მუსიკას ეთმობოდა და დამატებით 6 ბონუს ტრეკსაც შეიცავდა. რამდენიმე კომპოზიცია უფრო გრძელი ვერსიით იყო წარმოდგენილი ვიდრე სტანდარტულ გამოცემაში. მეორე დისკზე კი განთავსებული იყო 4 დამატებითი მუსიკალური ტრეკი, მათ შორის ორი პერსონაჟზე დაფუძნებული მუსიკალური სოიდა.

ასევე მოიცავდა სტანდარტული ვერსიის ყველა სიმღერას და კიდევ ორ დამატებით ტრეკს. ფილმის საუნდტრეკის ყველაზე ცნობილი სიმღერაა It's on Again, რომელსაც ასრულებს ალიშა ქისი რეპერ ქენდრიკ ლამართან ერთად. ეს სიმღერა ჟღერდება ფილმის დასასრულს, რომელიც დღემდე ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი სიმღერა არის Spider-Man-ის ისტორიაში. აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ ასევე იგრძნობა ელექტრონული მუსიკის გავლენა, რომელზეც Hans Zimmer-მა Pharrell Williams-თან ერთად იმუშავა. ხვდებით დამუშავებულ ვოკალებსა და გამოყენებულ სინთეზატორებს, რათა მაყურებელს ეგრძნო პერსონაჟის არასტაბილური ფსიქოლოგიური მდგომარეობა და მისი ეკლექტური ძალა. ამიტომ ამ ნამუშევარში ელექტრონული მუსიკა ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ექსპერიმენტულ ნამუშევრად Spider-Man-ის ისტორიაში.

0: The Amazing Spider-Man 2-ის მუსიკა მნიშვნელოვნად განსხვავდება პირველი ფილმის საუნდტრეკისგან. თუ James Horner-ის მუსიკა უფრო ტრადიციული, სიმფონიური და რომანტიკული იყო, Hans Zimmer-ისა და შესანიშნავი ექვსეულის ნამუშევარი ბევრად უფრო თანამედროვე, ელექტრონული და ექსპერიმენტულია. ფილმის ოფიციალური საუნდტრეკი 2014 წლის 18 აპრილს გამოვიდა გამომცემლობის Columbia Records-ისა და Madison Gate Records-ის მეშვეობით.
1: Cinema. Kanza Gadabadzestan ertad.
2: Can't just lay your guard down and

0: რეკლამა. ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ავერსში ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.
2: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
1: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
1: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: დღევანდელი დღისთვის ჩვენი ბოლო შეხვედრის დროს დადგა ინფორმაცია საწვავის ფასების შესახებ. გაგიზიარებთ, დავიწყოთ ამ შემთხვევაში ლუკოილით, სადაც ლიტრი სუპერი 4 და 18 პრემიუმი 3.75 ევრო, რეგულარი 3.60 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 4 თეთრი ლირს. გალფში სუპერის ფასი 4 ლარი და 20 თეთრია, პრემიუმ 3 ლარა და 67 თეთრად შეიძენთ. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი კი 3.97. და ბოლოს რაც შეეხება რომ პეტროლის ტარიფებს, სუპერი 4 და 19 პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.63 ევრო, დიზელი კი 3 ლარი და 99 თეთრი ღირს. როგორც უკვე გითხარით ამ ინფორმაციით, ვასრულებთ დღევანდელი დღისთვის თქვენთან ურთიერთობას, თუმცა დიდი ხნით არ გემშვიდობებით, რადგან ხვალინდელ შაბათის უკმეს დავიწყებთ ერთად. დილის 9-დან ვიქნები ისევ წარმოდგენილი ჩვენ სტუდიაში, საიდანაც ვიზრუნებთ თქვენს განწყობაზე და ინფორმაციულ მარაგზე. ამით კი თქვენს განკარგულებაში ავტორადიოს მუსიკალური პლეილისტი დარჩება.
2: ნებისმიერი მიმართულებით, ნებისმიერ გზაზე. დაიმგზავრე ავტორადიო. შენი ზაფხულის უცვლელი თანამგზავრი.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
2: დაბრუნებაში ხალხს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
1: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ავტორადიო. Let the music play.

0: რეკლამა.
1: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 5779390000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა. Best Drive.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
4: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
3: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და ერთზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
3: What motherfucker what?
4: Hey, Melissa.
5: Yo, nuts.
4: Yeah.

0: Sheffield. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.